6.60千赫，0:30119.15千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: 喉が痛いんです。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 来确认一下会话的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
2: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
2: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
4: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
2: 是头。
5: 頭が痛い
2: 就是头疼的意思。
4: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
2: 是烧。
5: ある
2: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
2: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
5: です。
2: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
2: 疼是
5: 痛い，痛い。
2: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
2: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
2: 好，请回答。
4: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
2: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
6: お大事に。
5: お大事に。
2: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
2: 下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
10: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
6: 喉が痛いんです。
10: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
6: カイトが今作っています。
11: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
6: お大事に。
10: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
2: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
2: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
1: 哦，要是去医院就诊的话应该怎么做呢？
2: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科等，然后到有相应的科的医院或诊所去，医生诊断

0: 熱があるんです。
1: で、セルファギナかよ。
2: どうしたんですか？
3: 왜그래요？
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
0: 아타마가이타인데스
3: 머리가아프거든요
4: 아타마
1: 는머리라는뜻이고
4: 아타마가이타이
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
0: 熱があるんです
3: 열이있거든요
4: 熱
1: 는열
4: ある
1: 는있다라는뜻의동사입니다
4: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
4: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
3: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
4: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
4: 오나카오나카
1: 아프다는
4: 이타이이타이
1: 입니다자말해보세요
2: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
4: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다자말해보세요
0: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
3: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
4: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: 하루상의지혜부끄러
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
3: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
3: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
3: 네그렇군요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう？
0: 是疑问词，意思是怎么。

0: 熱があるんです。
1: どうするわけないかよ。
2: どうしたんですか？
3: 왜그래요？
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
0: 頭が痛いんです
3: 머리가아프거든요
4: 頭
1: 는머리라는뜻이고
4: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
0: 熱があるんです
3: 열이있거든요
4: 熱
1: 는열
4: 아르
1: 는있다라는뜻의동사입니다
4: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
4: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
3: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
4: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
4: 오나카오나카
1: 아프다는
4: 이타이이타이
1: 입니다자말해보세요
2: 오나카가이타인데스오나카가이타인데스
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
4: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다자말해보세요
0: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
3: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: 오다이지니
4: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
3: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
3: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
3: 네그렇군요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 是李一伦，今天学习第25课。
1: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
0: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
1: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
1: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 欣欣咳嗽了两声，说：
3: 喉が痛いんです。
1: 嗓子疼。
0: 春奶奶担心地说：
2: おやおや。
1: 哎呦呦。
0: 接着又建议她说：
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
0: 米亚说：
3: カイトが今作っています。
1: 海斗正在冲呢。
0: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
1: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
1: 来，喝吧。
0: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
1: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
0: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
1: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
1: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
1: 是疼的意思。
0: 本课要点，
1: 今天的要点是
5: 痛いんです
1: 的
5: です
1: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
1: 在一形容词
5: 痛い
1: 疼的后面加上
5: です，
1: 就是
5: 痛いんです。
1: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
0: 头疼。
5: 頭
1: 是头。
5: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
0: 发烧了。
5: 熱
1: 是烧。
5: ある
1: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
5: です。
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
0: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。

0: 我是李一伦，今天学习第25课。
1: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
0: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
1: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
1: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 欣欣咳嗽了两声，说：
3: 喉が痛いんです。
1: 嗓子疼。
0: 春奶奶担心地说：
2: おやおや。
1: 哎呦呦。
0: 接着又建议她说：
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
0: 米亚说：
3: カイトが今作っています。
1: 海斗正在冲呢。
0: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
1: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
1: 来喝吧。
0: 米亚对欣欣说：
3: お大事に，
1: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
0: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
1: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
1: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
1: 是疼的意思。
0: 本课要点。
1: 今天的要点是
5: 痛いんです
1: 的
5: です
1: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
1: 在一形容词
5: 痛い
1: 疼的后面加上
5: です，
1: 就是
5: 痛いんです。
1: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
0: 头疼。
5: 頭
1: 是头。
5: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
0: 发烧了。
5: 熱
1: 是烧。
5: ある
1: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
5: です。
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
0: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。

0: お大事に。
1: 내용을확인할까요?
2: 하루상의센서가이상하다는걸감지하고볼이파란색으로빛났습니다.
3: タム さん、顔色が悪いですよ。
1: タム씨、안색이나빠요。
3: どうしたんですか?
1: 왜그래요?
2: 탐이기침을하며말합니다.
0: 너도가痛いんです。
1: 목이아프거든요.
2: 하루상이말합니다.
3: 오야오야.
1: 어머나.
2: 하루상이이어서가르쳐줍니다.
3: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: 그럴때는생강꿀차가좋은데요.
2: 미아가말합니다.
0: 카이토가이마作っています.
1: 카이토가지금만들고있어요.
2: 그때카이토가생강꿀차를들고들어와건네줍니다.
4: 탐상됐다요.
1: 탐씨다됐어.
4: はい、どうぞ.
1: 자,여기.
2: 미아가탐을걱정하며말해줍니다.
0: 오다이지니.
1: 몸조리잘해.생강꿀차는생강을간것에꿀을넣고뜨거운물을부은차인데요.목이아플때나기침이날때잘듣는다고하는군요.
2: 네,탐이빨리나왔으면좋겠네요.
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
3: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
0: 喉が痛いんです。
3: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
0: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
0: お大事に。
1: 오늘의중요표현은목이아프거든요.
0: 너도가痛いんです.
1: 이걸배우면몸상태가안좋다는것을말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 너도
1: 는목,그뒤에가는조사로여기에서는아픈부분을나타냅니다.
5: 痛いんです
1: 는아프거든요라는뜻이죠.오늘의포인트는
5: 痛いんです
1: 에
5: です
1: 라는표현입니다.몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
5: です
1: 를붙입니다.
5: 痛いんです
1: 는아프다라는뜻의이형용사
5: 痛い
1: 에
5: です
1: 가붙은것이죠.대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다.
2: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 痛いんです.喉が痛いんです.喉が痛いんです.
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요?
6: どうしたんですか?
2: 왜그래요?
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다.그대로외워보세요.
7: 頭が痛いんです.
2: 머리가아프거든요.
5: 頭
1: 는머리라는뜻이고
5: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다.
7: 熱があるんです.
2: 열이있거든요.
5: 熱
1: 는열.
5: ある
1: 는있다라는뜻의동사입니다.
5: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠.이렇게
5: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다.
2: 네,그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요.
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요?배는
5: お腹お腹
1: 아프다는
5: 痛い痛い
1: 입니다.자,말해보세요.
6: お腹が痛いんです。お腹が

0: たいんです。
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요?속이메스껍다는
2: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다.자,말해보세요.
3: 기모치가와르인데스기모치가와르인데스
4: 네,이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요.
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다.그대로외워보세요.
5: 오다이지니
2: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠.
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요?
4: 네,증상에따라다르지만요.가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠.
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠.약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요.
4: 네,병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠?
1: 내과,외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요.일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요.관광안내소,호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요.긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다.
4: 네,그렇군요.
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까?
4: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：
3: 喉が痛いんです。
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：
2: おやおや。
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：
3: カイトが今作っています。
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に，
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
6: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
6: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习，假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？

0: お大事に。
1: 내용을확인할까요?
2: 하루상의센서가이상하다는걸감지하고볼이파란색으로빛났습니다
3: タムさん、顔色が悪いですよ。
1: タム씨、안색이나빠요。
3: どうしたんですか?
1: 왜그래요?
2: 탐이기침을하며말합니다。
0: のどが痛いんです。
1: 목이아프거든요。
2: 하루상이말합니다。
3: おやおや。
1: 어머나。
2: 하루상이이어서가르쳐줍니다。
3: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
1: 그럴때는생강꿀차가좋은데요。
2: 미아가말합니다。
0: カイトが今作っています。
1: 카이토가지금만들고있어요
2: 그때카이토가생강꿀차를들고들어와건네줍니다
4: 탐사됐다요
1: 탐씨다됐어
4: 하이どうぞ
1: 자여기
2: 미아가탐을걱정하며말해줍니다
0: 오다이지니
1: 몸조리잘해생강꿀차는생강을간것에꿀을넣고뜨거운물을부은찬데요목이아플때나기침이날때잘듣는다고하는군요
2: 네탐이빨리나왔으면좋겠네요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: 탐상가오이로가悪いですよどうしたんですか
0: 喉が痛いんです
3: おやおやそんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ
0: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
0: お大事に。
1: 오늘의중요표현은목이아프거든요。
0: のどが痛いんです。
1: 이걸배우면몸상태가안좋다는것을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: のど
1: 는목그뒤에가는조사로여기에서는아픈부분을나타냅니다
5: 이따인데스
1: 는아프거든요라는뜻이죠오늘의포인트는
5: 이따인데스
1: 에
5: 데스
1: 라는표현입니다몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
5: 데스
1: 를붙입니다
5: 이따인데스
1: 는아프다라는뜻의이형용사
5: 이따이
1: 에
5: 데스
1: 가붙은것이죠대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 이따인데스노도가이따인데스노도가이따인데스
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요?
6: どうしたんですか?
2: 왜그래요?
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
7: 頭が痛いんです。
2: 머리가아프거든요。
5: 頭
1: 는머리라는뜻이고
5: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다。
7: 熱があるんです。
2: 열이있거든요。
5: 熱
1: 는열
5: ある
1: 는있다라는뜻의동사입니다。
5: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠。이렇게
5: です。
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
2: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요?배는
5: お腹お腹
1: 아프다는
5: 痛い痛い
1: 입니다자말해보세요
6: お腹が痛いんですお
8: 腹が痛いんです。
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요?속이메스껍다는
5: 기모치가悪い기모치가悪い
1: 입니다.자,말해보세요.
7: 기모치가悪いんです기모치가悪いんです
2: 네,이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요.
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다.그대로외워보세요.
0: 오다이지니
5: 오다이지니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
3: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
0: 喉が痛いんです。
3: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
0: お大事に。
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠.
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요?
2: 네,증상에따라다르지만요,가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠.
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠.약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요.
2: 네,병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠?
1: 내과,외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요.일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요.관광안내소,호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요.긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다.
2: 네,그렇군요.
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까?
2: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 呀哦呀，
1: 哎呦呦。
2: 接着又建议他说，
0: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
2: 米亚说，
3: カイトが今作っています。
1: 海斗正在冲呢。
2: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
1: 星星，冲好了。
4: はい、どうぞ。
1: 来，喝吧。
2: 米亚对星星说，
3: お大事に。
1: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
2: 原来星星感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
1: 今天的重点语句是嗓子疼。
5: 喉が痛いんです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
6: 喉
1: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
6: 痛いんです
1: 是疼的意思。
2: 本课要点，
1: 今天的要点是
6: 痛いんです
1: 的
6: です
1: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
6: です。
1: 在一形容词
6: 痛い
1: 疼的后面加上
6: です，
1: 就是
6: 痛いんです。
1: 短句里，星星向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 痛いんです。喉が痛いんです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
7: どうしたんですか？
8: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: どうしたんですか？
2: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
6: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
8: 頭が痛いんです。
2: 头疼。
6: 頭
1: 是头。
6: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
8: 熱があるんです。
2: 发烧了。
6: 熱
1: 是烧。
6: ある
1: 是动词，意思是有。
6: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
6: です
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
2: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
6: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
6: お腹。お腹。
1: 疼是
6: 痛い。痛い。
1: 好，请回答。
7: お腹が痛いんです。
1: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
6: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: 好，请回答。
8: 気持ちが悪いんです。
2: 常用语句，
1: 今天的常用语句是米亚对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
0: お大事に。
6: お大事に。
1: 多保重，这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了。

2時の NHK ニュースです。中教審中央教育審議会の総会が開かれ、松本文部科学大臣は5年ごとの教育振興基本計画の策定に向けて AI の技術革新の進展などを踏まえた今後の教育政策の方向性などの検討を諮問しました。教育振興基本計画は教育基本法に基づいて国の教育の方向性や目標を定めるもので、5年ごとに策定されています。昨日開かれた中教審の総会で、松本文部科学大臣は、2028年度からの教育振興基本計画の策定に向けて、AI などの技術革新の進展のほか、予測を上回る人口減少や少子高齢化の進行などを踏まえた、今後の教育政策の方向性などの検討を諮問しました。松本大臣は、先行き不透明な AI 時代を迎える中、2040年以降の社会を捉え直し、教育政策全体を検討することが必要だ。今後の教育政策の基本的な方向性や、計画の実効性の確保などについて、総合的かつ体系的に示してほしいと述べました。また総会では来年度からの学校安全の推進に関する計画の策定について、近年の災害の激甚化や SNS に起因する犯罪被害、それに熊などの鳥獣被害の恐れといった社会状況の変化を踏まえた対応などについても検討を諮問しました。中教審では今後専門の部会などで審議を行った上で、それぞれ答申を目指すことにしています。第175回芥川賞と直木賞の贈呈式が都内で開かれ、芥川賞を受賞した小佐川智斗さんと直木賞を受賞した朝倉かすみさんが喜びを語りました。第175回芥川賞と直木賞は先月の選考会で芥川賞に小佐川智斗さんのゾンビ回収譜が、直木賞に朝倉かすみさんの剣具合がそれぞれ選ばれました。昨日は都内で贈呈式があり、出席した2人に記念品の時計と賞金の目録が贈られました。小佐川さんのゾンビ回収譜は、職を失った主人公の女性がゾンビがはびこるホテルを舞台にした VR ゲームの世界で仕事に没頭する物語です。小佐川さんは、栄えある賞をいただき本当にありがたく感じると同時に、作家としてどうしていくのか厳しく問われているようにも感じています。うまく書けずにもがいている時間がほとんどですが、そういう時の自分が圧倒的に好きなんだということに改めて気づかされました。これからも泥臭く愚直に

作品に取り掛かっていきたいと創作への意欲を語りました。また朝倉さんの剣具愛は江戸時代を舞台に家庭環境や容姿などを理由に社会から阻害されて生きる女性たちの葛藤を描いた時代小説です。朝倉さんは今回が3度目のノミネートでの受賞で、直木賞には憧れていましたが、自分以外の遠い誰かがもらうものだと思っていたので、受賞から1ヶ月が経った今でも驚いています。受賞したことの大きさや重さに、まだ実感が湧かない感じもありますが、とても幸せですと喜びをかみしめていました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円98銭から159円1銭となっています。1ユーロは185円70銭から71銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも415ドル35セント高い53100、今変わって411ドル79セント高い53171ドルとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 145.043 上がって 26212.209 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月22日土曜日午前2時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は墨田光一です。アメダスのデータがこのスタジオの中に見えるんですけれども、モニターに出ているんですが、大阪観測ポイントはこれ NHK の真ん前なんですが、現在気温は 28.7 度、熱帯夜ですね。このまま続くと熱帯夜です、はい。さあ、それではこの後午前5時までの内容をご案内しましょう。2時台前半は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥を神戸放送局大川雄介アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台後半はロマンティックコンサート、ジョン・マクラフリンの特集です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1981年のメディアの音楽です。谷村新司さんの群青、松田聖子さんの風立ちぬ、それから夢千代日記から、あるいはクイズ面白ゼミナールからのテーマ曲なども聞いていただきます。そして4時台明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんに伺います。午前5時までの内容でした。

関西ストーリー。関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は兵庫県西宮市在住の作家小川陽子さんの作品、おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥をお届けします。学校や友情を知らず、兄弟も恋人もおらず、一人年を重ねた森の番人。ある日湖で一羽の白鳥と出会って、共に朝のひとときを過ごすようになります。白鳥への思いを募らせる番人と、番人に愛された白鳥の行方は。小川陽子作、おとぎ話の忘れ物より、愛されすぎた白鳥。

0: 語りは神戸放送局の大川雄介アナウンサーです。
1: 西の果てに大きな森があった。一度迷い込んだら二度と出ては来られないほどに深い森だった。梢はどこまでも高く、茂った葉は太陽の光を遮り、地面はいつもじっとりと湿っている。夜になると辺り一面が闇に塗り込められ、動物たちの光る瞳以外には他に何も見えなくなる。森の入り口には小屋が置かれ、一人の番人が暮らしていた。父親もその父親もまた番人で、森の外では一度も暮らしたことのない一族だった。男はたくましい肉体を持ち、嵐で倒れた巨木を持ち上げることも、密猟者を捕らえて縛り上げることもやすやすとできた。貧しい農民の娘には秘密のキノコが群生する場所を教えてやり、狼に襲われ傷ついた小鹿を見つけると幾晩でも根津の看病をしてやった。男は母の面影を知らず、学校を知らず、友情を知らなかった。書物とも楽器とも旅とも無縁だった。兄弟も恋人もいなかった。多くのことを知らないまま老いを迎えていた。外の世界から風を運んでくるのは、10日に一度小屋に顔を出す食料品店の配達人だけだった。さっぱりとした気のいい若者で、番人がお茶を勧めると決して断らなかった。ストーブの前の椅子に腰掛け、町の噂や事件についてひとしきりおしゃべりした。番人は黙って耳を傾け、カップが空になれば新しいお茶をついでやったが、正直なところ町の出来事はどれもぼやけた夢物語のようなものだった。ただ生き生きとして語る若者をがっかりさせないため、適度に相づちを打つのは忘れなかった。おしゃべりよりも楽しみだったのは、毎回若者がおまけに置いていってくれるキャンディーだった。はい、これ。若者は無造作に上着のポケットに手を突っ込み、キャンディーを一つかみ取り出した。それが席を立つ合図だった。次の配達日が来るまで番人は一個ずつ大事にキャンディーを舐めた。実に様々な種類のキャンディーがあった。木の実や果実など覚えのある味もあれば、一体何の味なのか見当もつかない神秘的なものもあった。コロンとした愛らしい形をして、傘こそ音のする色とりどりの包装紙にくるまれていた。一日の仕事を終え小屋に戻ってくると、まずテーブルの上にあるキャンディーを一個取って口に入れる。今日はどの色にしようかとしばし悩み、昨日は何色だったか思い出そうとしていつもうまくいかず、結局は一番手前にあるのを選ぶ。口の中でキャンディーを溶かしながら、ストーブの火が少しずつ大きくなるのを待っている間が、一日のうちで最も幸せな時間だった。ある日、番人は湖に白鳥を見つける。ハンターもめったに足を踏み入れない。

0: いつまで待っても白鳥は一羽きりで、旅立つ気配も仲間が迎えに来る様子もなかった。白鳥はピンと首を伸ばし、前だけを見つめていた。真っ白い羽には汚れ一つなく、水面にはわずかなしぶきさえあげなかった。番人は用心深く水辺に近づき、口から出まかせに小鳥の鳴き真似をしてみたが、白鳥は一別もくれず、ただ自由に水面を泳ぐばかりだった。それから毎朝、番人は湖に通った。渡りの旅から一羽取り残された白鳥の行く末を案じて、というのは表向きの理由で、本当は朝露に光る白い羽の美しさに心を奪われてしまったのだった。白鳥を怖がらせないよう、番人は慎重に振る舞った。音のしない柔らかい土の上を選んで歩き、最初のうちは草むらに隠れ、様子を見ながら徐々に姿を現すようにした。白鳥を振り向かせるために手をたたいたり、ましてや石を投げたりするようなことはせず、沈黙のうちに姿だけを目で追った。何日か経つうち、少しずつ白鳥は番人の存在を認めるようになった。冷たい無視の期間は去り、許容の時が訪れたのだ。番人を見つけると白鳥は、羽を一度だけブルッと震わせるか、くちばしで水面を弾くか、何か小さな合図を送ってきた。番人はそれにどう答えていいのか戸惑い、まるで初対面の人間にするかのようにぎこちないお辞儀をする。番人にとって白鳥の羽ばたきが音楽であり、湖面に広がる波紋が絵画だった。白いくちばしは彫刻であり、瞳は宝石だった。ある朝、白鳥は番人が立つ水辺まで寄ってきて、彼を見つめながらしばらくそこにとどまった。間近で見ると、白鳥はなお一層白い。目が痛むほどに白い。そして公園で恐れ多い。何か言わなければと焦れば焦るほど番人は言葉を失う。このまま黙っていて白鳥に誤解され見放されてしまったら、もう取り返しがつかないという恐怖にとらわれている。すでに太陽は高みにまで昇り、湖面に木々の影を映し出している。小鳥のさえずりが遠くでこだまし、空に吸い込まれていく。
1: 私は森の番人です。
0: 彼が口にできたのはそのたった一言だけだった。毎朝、白鳥と番人は一緒に朝のひとときを過ごした。羽に絡まってはいけないと、番人は岸辺のつるを借り、狼が近寄らないよう罠を仕掛けた。湖面を優美にターンする姿に拍手し、羽を休める姿を見守り、共に朝日を浴びた。彼らを邪魔する者は、何もなかった。白鳥のためにもっと

0: 何かしたい、何かできるはずだ、まだまだ足りないと万人は思った。夜眠りに落ちる前はいつも白鳥の気高さを思い、自分の至らなさを嘆いた。白鳥はどんな風にして眠っているのだろうかと考えただけで胸が苦しく、粗末ながらも自分がベッドの中にいることが申し訳なくてたまらなくなり、毛布もかけずに床に寝転がった。そうだ、自分の一番大事なものを捧げればいいのだ、と万人は気づいた。その朝彼は湖に出かける前、テーブルのキャンディーを一つかみポケットに忍ばせた。
1: つまらないものですが。
0: 万人はおずおずとポケットからキャンディーを一粒取り出した。白鳥の白にはどんな色のキャンディーでもよく似合った。
1: もしよろしければ。
0: 万人は包装紙を取り、キャンディーを手のひらに乗せ差し出した。白鳥は少し迷うようにくちばしの先でそれをつついた。
1: さあどうぞ。
0: 一度万人を見上げてから、白鳥はキャンディーをくちばしに挟み、首をしならせてそれを飲み込んだ。キャンディーが白鳥の喉を落ちていくわずかな気配が伝わってきた。万人は唯一の夜の楽しみを捨てた。白鳥との朝の時間に比べれば、そんなものは捨ててしまっても少しも惜しくなかった。配達人の若者が置いていくキャンディーは全部取っておいて、白鳥にプレゼントした。
1: すまないがね、君。
0: 万人は配達人に願い事をした。
1: もしよかったら、もう一つかみだけ、余分にキャンディーを置いていってもらうわけにはいかないだろうか。
0: 気のいい若者は何のこだわりもなく答えた。
2: お安い御用ですよ。
1: ああ、これでもっとたくさんのキャンディーを湖に運ぶことができる。
0: 万人は若者の手を取って何度もお礼を言った。一日一粒が二粒になり、六粒になり、十二粒になった。とうとう片手には乗り切らなくなり、両手いっぱいのキャンディーが差し出されるようになった。何粒になろうと、白鳥は一粒ずつくちばしに挟んで飲み込んだ。
1: さあ、どうぞ。さあ、どうぞ。
0: 色とりどりのキャンディーが白い羽の中に消えていった。万人は幸せだった。ある朝、いつものようにキャンディーで膨らんだポケットを押さえつつ湖に来てみると、白鳥の姿がなかった。白鳥はキャンディーの重みで湖の底に沈み、一滴の雫になっていた。 万人はまた一人ぼっちになった。

小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥。語りは神戸放送局大川雄介アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

時刻は2時25分です。関西発ラジオ深夜便、2時台の後半はロマンティックコンサートをお送りします。今夜はギタリストのジョン・マクラフリンを特集してお送りします。 CD のブックレットによりますと、ジョン・マクラフリンは1942年イギリスのヨークシャー生まれ、11歳でギターを始めて主にブルースの音楽に影響を受けます。その後ジャズギターのスタイルもマスターして、1960年代初頭にロンドンに出てからはエリック・クラプトンなどとも共演しています。そして1969年マイルス・デイビスに誘われてアメリカ・ニューヨークに進出。1971年にはマハヴィシュヌ・オーケストラを結成します。そしてその次の年、カルロス・サンタナとコラボレーションしてアルバム「魂の兄弟たち」を制作しています。この時間まずはその「魂の兄弟たち」からジョン・コルトレーン作曲の「ネイマ」をお聴きください。ジョン・マクラフリン&カルロス・サンタナです。

ジョン・マクラフリン&カルロス・サンタナでネイマでした。ジョン・マクラフリンは1979年パコ・デ・ルシア、ラリー・コリエルとのトリオを結成します。ラリー・コリエルは1年で脱退、代わりにアルディメオラが加入しました。ではそのトリオのライブ演奏を聴きください。アルバムフライデイナイト・イン・サンフランシスコからガーディアン・エンジェル。

ジョン・マクラフリン、そしてパコ・デ・ルシア、アルディ・メオラ、このトリオによるガーディアン・エンジェルでした。もう一曲その3人の共演をお聴きください。1996年のアルバムザ・ギター・トリオからビヨンド・ザ・ミラージュ。

ビヨンド・ザ・ミラージュでした。この時間はギタリストジョン・マクラフリンを特集しています。さあ今度はピアニストカティア・ラベックとの二重奏をお聴きいただきます。カティア・ラベックはフランスのピアニストで、妹のマリエルとラベック姉妹として活動しています。では聴いてください。曲はモンタナ。

モンタナでした。アメリカのジャズピアニストビル・エヴァンスの楽曲をカバーしたアルバムタイム・リメンバードから続いてはお聴きください。ワルツ・フォー・デビー。

ワルツフォーデビーでした。さてこれがこの時間最後になると思います。今度はジョン・マクラフリンの1995年に発売したソロアルバムプロミスからです。曲はジャンゴ。

今夜のロマンティックコンサートはギタリストジョン・マクラフリンの楽曲をお聴きいただきました。いかがでしたか。明日のこの時間はヴィンテージ・ポップスサラ・ブライトマン作品集をお送りします。

0: 全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、海のレジャーを予定されている方もいると思いますけれども、落雷や川の急な、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは

0: 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは、13.750MHz、13.750MHz。ここまで、中東向け NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、NHK では、短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は熊本県の木村知事と会談し、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害の追加指定を行い、被災した私立学校も対象に加えられる見通しになったことを明らかにし、関連施設の復旧を後押ししていく考えを伝えました。昨日から2日間の日程で熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は昨日夕方、熊本県庁を訪れ、木村知事と会談しました。この中で木村知事は、中小企業が設備の復旧費用などの補助を受けられる、なりわい再建支援補助金と同じ程度の予算措置に加え、私立学校の施設も被害を受けているとして、施設復旧に向けた財政支援などを求めました。これに対し、木原官房長官は、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害の追加指定を行い、被災した私立学校も対象に加えられる見通しになったことを明らかにし、関連施設の復旧を後押ししていく考えを伝えました。また木原官房長官は、現在被災者の生活となりわい支援のためのパッケージの取りまとめを進めているところであり、調整を加速させていきたい、要望にあった点もきちんと受け止めた上で検討していきたいと述べました。法務省は更生保護の施策の一環として、非行歴などがある男女が出演するネット番組ラブ上等シーズン2とタイアップし、各地に関連のポスターを掲示する取り組みを進めていましたが、懸念や批判が相次いだことを踏まえ、昨日取りやめると発表しました。法務省がタイアップしていたラブ上等シーズン2は、アメリカの動画配信大手ネットフリックスで配信されている番組で、過酷な生い立ちや非行歴などがあり、更生の道を歩む男女による恋愛や友情などを描いています。法務省は、出演者が過去と向き合い少しずつ成長していく姿は、更生保護とも通じる部分があるなどとして、関連のポスターを作成し、全国の保護観察所などで掲示してきました。しかし法務省は昨日になってタイアップを取りやめると発表しました。理由について法務省は、犯罪被害に遭われた方々から見れば、不快感や割り切れない思いを抱かれるのではないかといった懸念や批判を多くいただくなどし、当初のタイアップの意図を全うすることが難しい状況になっているなどとしています。一方、法務省は今回の判断が生きづらさを抱える方々が直面する困難や、過去に罪を犯した人の更生への取り組みを否定するものでもないとしています。自民党や中道改革連合など超党派の国会議員が来週中国を訪問することについて、中国外務省の報道官は、両国関係を正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。自民党の橋本岳氏、中道改革連合の伊佐新一氏、立憲民主党の小西博之氏、公明党の河村雄大氏の4人は、来週24日から4日間の日程で北京を訪れる予定で、中国共産党の中央対外連絡部の幹部らとの会談を調整しています。これについて中国外務省の林健報道官は昨日記者会見で、日本の与野党の一部の見識ある人々が

現在の中日関係を深く憂慮し、正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。その上で日本政府に対し、こうした声に耳を傾け、これを重視するとともに、実際の行動によって中国と日本の正常な交流のために必要な条件を整えるよう求めると述べました。日中関係は去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに悪化した状態が続いています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

8月22日土曜日午前3時5分です。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪からお送りしています。担当は隅田光一です。この後午前5時までの内容です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1981年昭和56年のメディアの音楽です。そして4時台は明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんに伺います。午前5時までの内容でした。さて、関西発ラジオ深夜便、主に第3金曜日から土曜日にかけて、担当しております隅田ですが、私が担当する3時台はメディアの音楽と題して、テレビやラジオ、映画、CM などで話題になった楽曲を年代別に特集してお送りしています。今夜は1981年、今から45年前になりますね、昭和56年に放送された、放送や映画などで使われた楽曲をお送りします。この年の10月から半年間放送された連続テレビ小説は、幼い美恵子作本日も晴天なりでした。原秀子さん演じる主人公は、戦時中の人材不足の折、放送局が募集した女子放送員、今でいうアナウンサーですが、女子放送員に合格し、31人の女性アナウンサーの一人として入局を果たしますが、1年で終戦となり失業。戦後はルポライター、そして作家への道を歩んでいく姿を描きました。元日本放送協会のアナウンサーで作家、随筆家だった近藤富江さん、その近藤さんの半生がモデルとなっています。作詞庄司良、作曲三枝茂明、西尾久子さんのスキャットですかね、これはね、はい、本日も晴天なり。

この連続テレビ小説本日も晴天なり、モデルとなった近藤富江さん、NHK 日本放送協会ですね、当時の日本放送協会第16期のアナウンサーとしてマイクの前に立ったんですが、その後いろいろ活躍されて、先ほども申し上げましたが作家や随筆家として活動されて2016年7月93歳で亡くなっています。さあ続いては日本テレビ系列のドラマ松木宏作池中玄太80キロの第2シリーズ、この年、放送されました。主人公のカメラマンを西田敏行さんが演じています。そしてこの年 TBS 系で放送された学園ドラマ重森貴子脚本2年 B 組千八先生、金八先生から続く桜中学シリーズの4作目で、宮城県出身で山手の中学校から赴任してきた先生を佐藤宗幸さんが演じました。では池中玄太80キロから作詞阿久悠、作曲編曲坂田浩一、西田敏行さんの歌でもしもピアノが弾けたなら、そして2年 B 組千八先生から作詞作曲佐藤宗幸、歌も佐藤宗幸さんで燃ゆる思い、続けてどうぞ。

池中玄太80キロから西田敏行さんの歌でもしもピアノが弾けたなら、そして2年 B 組千八先生から佐藤宗幸さんで燃ゆる思いでした。さて、1977年昭和52年テレビ朝日系で土曜ワイド劇場が始まって、その後80年代には長時間ドラマ、2時間ドラマが各局で始まります。1981年この年にスタートした日本テレビ系の火曜夜9時の火曜サスペンス劇場、そのオープニングと初代の主題歌、続けて聴いていただきましょう。木森俊之作曲、火曜サスペンス劇場フラッシュバックテーマ、そして作詞山川圭介、作曲木森俊之、ジョン・スコット、歌は岩崎宏美さんでマドンナたちのララバイ、続けてどうぞ。

火曜サスペンス劇場フラッシュバックテーマ、そして岩崎宏美さんの歌でマドンナたちのララバイ、続けて聴いていただきました。1981年昭和56年のメディアの音楽、この年もいろいろアニメ作品が放送されています。まずはフジテレビ系で1986年まで4年半にわたって放送された高橋留美子さん原作のうるせえやつら、浮気者の諸星当たると地球侵略のためにやってきた宇宙人の娘ラムを中心に展開する

ラブコメディータッチのギャグ漫画でした。今夜は初代のオープニングテーマを聞いていただきましょう。伊藤明、小林泉作詞、小林泉作曲、松谷優子さんの歌でラムのラブソング。

松谷優子さんでラムのラブソングでした。同じくフジテレビ系で放送されたアニメドクタースランプあられちゃん、鳥山明さんの漫画が原作です。この作品も4年半にわたって放送されました。ペンギン村に住む発明家のりまきせんべいが作った女の子タイプの人間ロボットのりまきあられの日常を描いた、これもギャグストーリーです。大きな丸いフレームのメガネが印象的でしたね。作詞川岸明奈、作曲菊池俊介、水森亜土さんとコオロギ73の歌でワイワイワールド。

水森アドさんとコオロギ73の歌でワイワイワールドでした。 X を見ておりますと、どうして NHK ラジオからこの火曜サスペンス劇場が流れるのかとかですね、夜中にラムのラブソングかとかですね、たくさん声をいただいておりますが、実はこのメディアの音楽シリーズは2016年から始まった企画でして、去年2025年が放送100年でした。この放送100年の中にはですね、番組の中でかかる楽曲、これが非常に大きな役割を果たして、放送文化の中でもですね、メディアの音楽、放送の楽曲っていうのは非常に大切な役割を果たしているということで、放送100年を挟んでの、大変長い企画であったと。誰ですか、はーって言ってるのは、という企画でありますので、放送という中でどんなふうに、音楽楽曲というのがですね根付いていったのか、またそれに伴ってその年を思い出したり、その番組を思い出したりという、放送を考えるという、そういう企画であるということをご了承いただきまして、続けていきたいと思います。1981年昭和56年のメディアの音楽、この年の映画です。一番のこの年ヒットとなったのが、太平洋戦争を題材にした連合艦隊でした。連合艦隊の司令艦長山本五十六を、小林慶二さんが演じていますね。それでは作詞作曲谷村新司、歌も谷村新司さんで、群青を聞いてください。

谷村新司さんで群青でした。 X には、ケンちゃんさん、きちんと説明する DJ も珍しい。姉子猫さん、すごい意味があったんですね。

の音楽の企画ということで、まあ、正面から受け止めていただいてありがとうございます。夜中の3時にちょっとメモもなしでですね、アドリブで喋ったもんですから血圧が上がってちょっと息が切れてしまいました。失礼しました。さあ続いては CM です。 CM に使用された楽曲からも聞いていただきましょう。本人が出演したチョコレート菓子の CM に使用された楽曲です。作詞松本隆、作曲大滝詠一、松田聖子さんで風立ちぬ。

松田聖子さんで風立ちぬでした。さて、この1981年昭和56年放送業界でも大きな動きがありました。長年毎週土曜日夜8時、当時いわゆるお化け番組と言われていた、視聴率の高かった TBS 系の8時台を全員集合に対し、この年の秋フジテレビのバラエティ番組俺たちひょうきん族がレギュラーで登場します。その後視聴率で逆転することになります。フジテレビはこの年、楽しくなければテレビじゃないよキャッチフレーズにしています。では作詞伊藤銀次、作曲山下達郎、歌はエポでダウンタウン。

エポさんの歌でダウンタウンでした。さて続いてはクイズ番組。 NHK でこの年に始まったのがクイズ面白ゼミナール。司会は、鈴木健二アナウンサーでした。作曲前田則夫。クイズ面白ゼミナールのテーマ、オープニングとエンディングです。

クイズ面白ゼミナールのテーマ、オープニングとエンディングでした。続けます。1981年昭和56年2月から3月にかけて NHK のドラマ人間模様の枠で放送されたのが夢千代日記でした。夢千代役を吉永小百合さんが演じています。またこの年の NHK 大河ドラマは女対抗期、メールをいただいております。この年私は18歳高校3年生神戸ポートピアアイランド博に行った覚えがあります。毎週見ていた女対抗期のテーマ期待していますということで、福井県の60代ジミーさん、お答えしましょう。それではですね、夢千代日記オープニングタイトルのための音楽、作曲竹光徹、そしてこの年西田敏行さん演じる豊臣秀吉の正室北の万所が主人公でした、佐久間芳子さんが演じています坂田光一作曲、 NHK 交響楽団の演奏で女対抗期のテーマ、続けてどうぞ。

今夜の3時台、日本の歌心の歌はメディアの音楽リターンズ、1981年昭和56年の、テレビや CM 映画で話題になった楽曲をお送りしました。明日のこの時間は平成歌年間、平成5年の流行歌をお送りします。

0: 全国の天気概況です。今日は大気の不安定な状態が続くため、九州から東北の広い範囲で急な強い雨や雷雨にご注意ください。山や川、海のレジャーを予定されている方もいると思いますが、落雷や川の急な増水、竜巻などの突風に注意が必要です。沖縄は湿った空気の影響で雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。雨や雷雨のところもあるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海は晴れますが、昼頃からはにわか雨や雷雨のところがあり、激しい雨が降ることもありそうです。関東甲信や北陸、東北南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。雷を伴って激しい雨が降ることもありそうです。東北北部と北海道は広く晴れますが、午前は濃い霧が発生するところがあるでしょう。各地の予報と気温の予想です。那覇は曇り一時雨、最低気温の予想26度、最高気温の予想30度。鹿児島晴れ時々曇り27度、34度。福岡晴れ時々曇り28度、35度。高知晴れ時々曇り25度、34度。松山晴れ時々曇り25度、34度。広島晴れ時々曇り27度、36度。松江晴れ時々曇り25度、35度。大阪は晴れ時々曇り、最低気温の予想27度、最高気温の予想36度。名古屋晴れ時々曇り26度、36度。金沢曇り26度、32度。新潟は曇りで24度、31度。東京曇りのち。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国

0: イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。経済産業省は先端半導体の量産を目指すラピダスへの新たな出資金として来年度予算の概算要求で1500億円を要求する方針を固めました。家電やスマートフォンなど幅広い製品に欠かせない半導体について政府は国の特定重要物資に指定し生産能力を強化することにしていて、北海道千歳市で先端半導体の量産を目指すラピダスはその中心的な役割を担うことが期待されています。こうした中で経済産業省は来年度の概算要求でラピダスへの新たな出資金として1500億円を要求する方針を固めました。実現すればラピダスへの国の出資は3度目で出資額は合わせて4000億円になります。政府のラピダスへの支援額は出資以外の研究開発費なども含めるとこれまでに2兆6000億円余りに上るだけに、巨額の支援に見合う具体的な成果を出せるかが焦点になっています。ホルムズ海峡をめぐる不安定な状況が続く中、付近の船舶の状況を調べている専門家は海峡を繰り返し往復して原油を運び出すシャトル船と呼べる船舶の動きが確認でき、運び出された原油が日本関連の船舶にも積み替えられていると見られるとの分析を明らかにしました。東京大学大学院の渡辺秀則教授は船の位置情報を公開しているマリントラフィックのデータを使ってホルムズ海峡付近を航行するタンカーや貨物船の状況を分析しています。渡辺教授によりますと、この3ヶ月ほどのデータからは UAE アラブ首長国連邦のペルシャ湾内の基地などから原油を積み出し、ホルムズ海峡を通って海峡の外側で他の船舶に積み替えるという動きを何度も繰り返すシャトル船と呼べる船舶が複数確認できるということです。船舶はリベリア船籍などで海峡のオマーン寄りのルートで行き来しているということです。原油を受け取った船舶には日本関連の船舶も複数あるとみられ、この1週間ほどの間にも海峡の外側で原油を受け取った後日本に向けて運航している船舶があるとしています。渡辺教授は攻撃されるリスクを取ってでもシャトルの業務を請け負っている船舶があるのだろうと指摘しています。その上でシャトル船を介した輸送は直接運ぶよりもコストは増えるが、他に手段がなくもがきながら活路を見出しているという状況だと思う。ただ攻撃が激化してしまうとシャトル船さえも通行できなくなるため、一刻も早く状況を安定させることが望まれると話していました。香港の市民団体支連会香港市民支援愛国民主運動連合会は1989年に中国の北京で起きた天安門事件の犠牲者の追悼集会を毎年開いてきましたが、2021年にこの団体と幹部3人が香港国家安全維持法違反の罪で起訴されました。この団体と幹部2人について昨日香港の裁判所は有罪の判決を言い渡しました。理由について裁判所は団体は中国共産党を念頭に一党支配の終結を掲げ、終結は転覆や破壊という意味を含んでいた。中国共産党に対する敵意を喚起し信頼を損なわせようとしたとしています。支連会が開いてきた追悼集会はかつては香港の言論や集会の自由を象徴する活動でしたが、2019年を最後に当局は開催を許可していません。判決の後団体の元代表で有罪を言い渡された李卓人氏の妻の唐円雅氏は、夫が違法な手段を使ったという証拠は何もないにもかかわらず有罪が言い渡され 憤りを感じていますと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月22日土曜日午前4時5分を回っています。今夜の明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したい。戦争のために作られた建物や被害を受けた跡が残る施設など、今でも残っているものを戦争遺跡と言います。この夏、お子さんやお孫さんが自由研究でこの戦争遺跡を調べているというご家庭もあるのではないでしょうか。大阪府八尾市の大西進さん85歳は、市内にある八尾空港が太平洋戦争の頃は大正飛行場という名前で陸軍の重要な施設だったこともあり、2004年から地元に残る戦争遺跡の調査を始めました。これまでに関係者や地元の戦争体験者ら延べおよそ300人に取材して2冊の本にまとめました。大正飛行場の滑走路脇に作られた戦闘指揮所と、日本軍の飛行機を敵の攻撃から守るために格納する施設、掩体壕が今も地元八尾に残っていることから、後世の人たちに戦争を語り継ぐための戦争遺跡として保存したいと、河内の戦争遺跡を語る会という会を仲間と立ち上げて、大西さんは現場を案内したり講演会で解説したりしてきました。こうした遺跡を保存してほしいと活動を続けてきた大西さんにお話を伺います。まずは八尾空港の中の自衛隊八尾駐屯地に残る陸軍の旧戦闘指揮所を大西さんに案内していただきました。八尾空港の一角、自衛隊八尾駐屯地の中に本当にいろんな建物の中にポツンと、古い古いコンクリートの四角い建物があります。お兄さん、これがかつて大正飛行場と言われていた時代の建物。
1: そうです。246戦闘隊の戦闘指揮所、はい、
0: 戦闘指揮所、
1: 実戦の時の指揮官がここにいて、ここから出発命令を出し、空中飛んでる戦闘機と交信をしてた、通信もやってたという場所です。
0: 滑走路はほとんど位置は変わってないんですね。
1: 変わってない、同じです。全くね、
0: じゃあ滑走路の際にある
1: か、際にあったという建物ですね。
0: 灰色のコンクリートを想像しますけれども、やはりやや黒ずんでいます。そして、そのコンクリートの肌が相当荒れていまして、何か中に混じっている砂利がすごく大きいですね。なんか丸い石がいっぱい中に見えます。これコンクリートとしてはどうなんでしょう。
1: これは玉坂にですね、大和川がここからもう 700-800 メートルで川が流れてますけど、そこの河原で安直に手に入る材料というようなことで、それを多用せざるを得ないような、まあ、時の情勢、昭和20年の3月にできたと言われてますけど、もう空襲が、大阪大空襲があったその月に初めてこれはもともと瓦葺き、木造瓦葺きの半地下で、半地下の土手で囲まれてた木造建物の戦闘指揮所を20年の3月時点をもって

0: もうこの空襲ではこんな戦闘敷地では持たないということで、鉄筋コンクリート造に改修したと、改良したという時の事情です。
1: 終戦が近いわけですから、もう物資もない、
0: はい、
1: いいコンクリートができないというのに、まあ、庭か作りで作ったと、
0: はい、というふうに思います。
1: でこれはちょうどあの上から見ると正方形なんだそうで、9メートル ×9 メートルぐらい、高さが4メートル、ちょっと平屋にしては高い、作りなんですけれども、でまたこの壁が分厚いんだそうですね。
0: そうね、あの元はここからでも見えますけど、窓枠がついてるところは、はい、厚みが10センチか15センチぐらいのコンクリートプレハブで基本形は作っておいて、それにあのその方が工期が早いですから、急いで作らなきゃいけませんから、はい、それにあの7、80センチ の, あの こういうややいい加減な
1: ちょっと荒いコンクリート
0: をですね、はいはい、ベタベタってくっつけたというものです。
1: 分厚さが壁はということは大体
0: 1メートルぐらいあります。
1: あ、そうですか。
0: ここがあの入り口です、
1: はい、
0: でもあの戦争中の建物は全てそうですけど、こう折れて曲がる爆風を直に受けな い,
1: いという、はい、逃がす感じで
0: これを継ぎ立つんです、ね、
1: なるほど。つまり出入り口の外にもう一つ、
0: もう一つ入り口を作って、
1: 入り口20ドアが入って右に折れるようになってます、
0: なるほど。でその部分はこういうもので、はい、こういうあの豆板コンクリートというか、
1: はい、
0: そういうもので作ってあります。
1: つまり、玉の大きな砂利で、
0: うん、土に等しいですよね。
1: あ、ちょっと崩れ始めている入り口の上が、本当にコンクリートがもうボロボロ落ちて
0: ます
1: ね、
0: はあ、
1: やっぱりそばで見ますと本当にコンクリートがもう、かなり古くなって黒ずんでいて、そしてツタが這うようなそんな感じですね。あ、もう目の前に滑走路見えてま す,
0: こうなってです、ね、
1: そうですね。こちらから見ると左右にまっすぐ、1600メートルと1300メートルですか、滑走路が2本ちょっと交差する形である。これはかつてと今の八尾空港も変わらないそうですけれども、あ、こちらが滑走路側、確かに4つの小窓、細長い横に細長い窓が4つ見えてます。
0: これはあの要するに戦闘隊長もその副官参謀もここから滑走路をこう見てて、
1: 左右にね広がって見える。
0: ですから窓の壁の打ち方がこうバチ型になってます。
1: ちょっと広がってますね、外の方が。
0: ちょっと広がってますね、
1: はいはいはい、
0: そうでなきゃ両方見えないというところです。
1: なんかコンクリートに縦の溝が見えてますけども、あれは、
0: これがですね、この増し打ちをする時のコンクリートのあの片枠です。片一方のコンクリートをここで打つなら両側に壁が作って、はい、仮枠を作って中へ
1: 注入しますね、
0: はい、外側の壁を支えるために柱が立っていた、はい、柱残ってますね。
1: あ、本当だ、木の柱はもうそのまま残ってます、う
0: ん、だからそんなものを取り外すような手間もかけないでそのまま利用して、うん、
1: かなり、まあ、慌てて作ったという跡が見えてるわけですね。いずれにしましてもこの古いコンクリートの分厚いコンクリートで覆われた建物、天井はどれぐらいの分厚さがあったん
0: ですか？天井はですね、あの天井はあの意外に薄いんですけど、その上に砂をドッと持ってですね、爆発の時の衝撃を避けるようにしていたと言われてます。
1: 今ドアを開けていただきました。なんか特別に今日は見させていただきますが、ちょっとひんやりしてますね。天井高が、まあ、あの普通の建物と同じぐらいにパネルが張ってありますが、本当はもう少し天井が高くてコンクリートの肌が見えてたんでしょうね。

0: でその連絡をするのにここから地下ケーブルを通してたという。で今これ埋まってますけどね、はい、この辺に昔ピットがありますね、はい、そこからあのケーブルが通ってたと思われる、は
1: い。まあ、こうして、この役割をいろいろと、まあ、当時の資料などたどって大西さん調べられましたが、まあ、この建物の役割としてはある意味その作戦室でもあり通信連絡室でもあり、
0: はい、
1: そしてまあ飛行を管制する場所でもあったと、はい、こういう重要な役割だったと、
0: はい、でここであのもっと広く言えば気象観測も気象の連絡も受けたし各上位機関であるあの隣の11飛行士団師団からの命令もここで受信した。だから通信はここで集中している、作戦も集中している、司令官もここにいるという場所ですね。11飛行士団の管轄区域は近畿圏と中部圏と中四国の、 あの東側部分ということになってますから、そこに4つの戦闘隊がいた。で4つの戦闘隊の、 あの1つが246戦隊ということで、ここではやはりこの地域に近い戦闘自体が起こった時に一番出動しやすいですから、あのここの守備エリアがどこまでかというのは、まあ、それは時と場合によって違うんでしょうけど、やっぱり近畿圏大阪圏というのが一つのやっぱり標準だと思う。であと戦闘隊はあの今でいう伊丹空港に一つの戦闘隊がおり、それから中部圏の清津それから小牧にあの戦闘隊がいます。つまり中部圏に2隊それから近畿圏に2隊、やっぱりこの司令部、飛行士団司令部はここにあるけれども、あの戦闘隊そのものは現地に近いところということで、やっぱりここではやっぱり近畿圏の守備を主にしてたと思われます。
1: 近畿圏特に阪神間というのが、まあ、米軍から狙われる都市がありますので、そこに空襲にやってくる敵機ということになると、ここがまあ主にそれを迎え撃つわけですね、
0: はい、国内 の、 あの飛行士団の役割はやはり防衛防空というのが、あの戦争の始まるときはそれであの十分防衛できると思ってたんですけど、はい、もう前線の方でフィリピンあるいは沖縄というふうにどんどん北上してきますと、なけなしの飛行機をいつまでも温存してるわけにいかないから、やっぱり応援出動というのをここの246戦隊もしております。フィリピンに出てきます。フィリピンのクラーク飛行場で6割ぐらいの飛行機がいまして、でそのうちの6割の大部分がそのフィリピンの戦闘で潰れてしまって、残ってくるのはほんのわずかしか帰ってこなかったというようなことで、あのまたここの246戦隊を再編したというようなこともありました。つまり応援出動も結構その国内の戦隊の仕事だったわけですね、やむを得ずのこととして。で実際にあの今度に米軍が大型の B-29 なんかを連れてやってくるようになった時には、まあほとんどその数がありませんから、一つで一機で多数の飛行機をっていう大型の飛行機をあの対抗しようと、そういう戦法に切り替えたんですね。
1: その終戦に近い戦争末期の日本の苦しい事情の中で、まあ、ここは踏ん張ってたと、
0: うん、
1: そういうことなんですね。
2: 陸軍の大将飛行場には

0: 戦争末期、実動可能な飛行機はわずか18機しかなかったという記録があります。旧戦闘指揮所のコンクリートの外壁には地上からは見えにくいのですが、アメリカ軍の機銃掃射を受けた跡や爆弾の破片が当たった跡などが残っています。さて、今度は八尾空港から北東に離れた海地という地区に向かいます。ここには日本軍の戦闘機を上空から見えないように隠しておく掩体壕という施設が残っています。大西さんの案内で生駒山系の山裾の住宅街の中を進んでいきますと、目の前には畑が広がってきました。先ほどの八尾空港、元の対象飛行場からおよそ 4.5 キロぐらいですかね、離れました山の裾野海地という地区までやってきました。周りは住宅街、そして畑がありましてですね、夏の野菜、トマトとか、マクワウリですかね、さっき植わってたのは。そんな畑の真ん中に、あ、ちょっと開けたところに来まして、ここにコンクリートの大きな建造物が残ってます。
1: これが旧陸軍対象飛行場の掩体壕です。
0: 掩体壕というのは、
1: 飛行機の格納庫ですね。堅固な作りの格納庫、この場合はコンクリートで、天井がついているということ で、有害掩体ということですね。
0: 覆いのある掩体壕、ちょっと 近くまで行きましょうかね。目の前にはその畑が広がっていますが、その真ん中に忽然と現れました。もうあぜ道を歩いていきます。これは、コンクリートの大きな平たいドームのように見えましたけれども、後ろと前は空いていて、回り込んでみますとちょうどアーチがかかったように見えます。飛行機の、これが覆いの役割を果たすコンクリートですね。
1: そうですね。
0: ちょっと日陰に行きましょうね、今日暑いので。いや、ちょっと掘り込んだようなくぼ地を覆う形になっています。じゃあちょっとここでお話を伺います。すいません。その掩体壕の下の日陰にやってまいりました。柱がないんですね。で、平たいお椀を伏せたといいますか、ちょうど魚のエイがこうパッと伏せたような、そんな形になっています。これはちょうど開口部というか、間口、西に向いた間口がおよそ28メートル、高さが6メートルありますので、人間がもちろん中に入ることができて、そして奥行きは今10メートルほどですけれども、できた当時はこの場合の21メートルほどの奥行きがあったということです。このちょうど今小型機が、あれ八尾空港飛び立ったんですかね、飛んでいきますけれども、この飛行機を、つまり戦闘機を隠すための掩体壕、しかしこの柱がなくて平たいこのお椀のような形してますが、これはどうやってこれ作ったんですかね。
1: いろいろ説はあるんですけど、まず間違いのないところは、こういう山の裾野ですから、山の尾根が部屋の方を向いていくつか伸びてますよね。その一つの痩せた狭い尾根をまず山側で切り取りまして、で、切り戸でもって掩体壕の内のりの形に合わせて土まんじゅうを削るんですね。削り取って掩体壕の形に作ると。
0: つまり土の小山のようなものがまずあります。そこに
1: その土まんじゅうのところに むしろを乗せて、は
0: い、つまり土でできた大きなおまんじゅうみたいなところにむしろを乗せます。
1: でその上にさらに片板、
0: はい、
1: まあ杉の板ですね、板をきれいに並べる。
0: 今この下から見上げましても屋根の内側は細い木目といいますか、その板がきれいに並んでいる模様が見えます、はい、
1: で一歩外側はただのベニヤ板をどんどんと並べて、そして地下に近い方から順番に手練りのコンクリートを打って上がると。
0: ちょっと粘り気の強いコンクリートを乗せるわけですね、その土まんじゅう土まんじゅうの上に、
1: はいはい
0: はい、あとはまた中の土まんじゅうの土をくり抜かなきゃいけないですね。
1: そうです、くり抜いて、さらにもともと掩体壕は飛行機を隠すための装置ですから、
0: はい、
1: 当然掩体壕そのものも隠したいわけで、
0: 上から見えない
1: 土を、
0: はい、
1: 中でかき取った土をコンクリートの蓋の上に乗せて草を生やして、この辺でいうヒバっていうね、
0: はい、
1: 常緑の木を山で切ってきて、それを差し込んで、まあ、緑の山のように偽装した。
0: はは、
1: そこまでが、まあ、言ってみたら地元の人のね役割と。
0: そういうふうに上から見て見えないように偽装して、中にはじゃあその対象飛行場の戦闘機をここに持ってきて隠すと。
1: 趣旨はそうだったようですね。ここに残ってる掩体壕は間口が28メートルぐらいもある大きなものですから、飛行場の場内にあったものは普通の小型戦闘機、
0: はい、
1: 翼の幅が11メートルぐらい、だから13メートルぐらいあれば入るわけですけど、
0: 飛行場の中の掩体壕はそれで小型だった、
1: はい、小さかったんですけど、ここの場合は28メートルほどありましたから、
0: 大きいです。
1: 何を狙ったかということになると、双発の大型の輸送機なんかを入れるためにあえて作ったと考えられまして、大型の飛行機だと17メートル18メートルの翼幅がありますから、それだけの大きさがいるということで、これはおそらく大型機を、まあ、それからも開発しようとしてたんでしょう。
0: これ作り始めたのはいつ頃だったんですか。
1: それがですね、しかとした記録が分かりません。分かりませんが、推定作るところね、それともう一つはこのコンクリートの質でもって、はい、大体戦争中のね状況分かります、
0: はい、
1: 時代が後になればなるほどコンクリートの質が粗い、セメント量が少なくて、水が多くて、砂利みたいなもの、これは割り方今もこのちゃんと形を維持できているように、割り方戦争も負け戦は負け戦の兆候はあった始まりの頃に作られたと思われるんで、まあ、昭和18年の夏頃から既に着手してたんではないかと。で19年に入ったら19年の春ぐらいには完成してたんではないかと。一般に言われてる掩体壕はほとんど19年に入って、つまり本土空襲があるということが確実になった段階で作られてますが、これはコンクリートの質から言っても昭和18年に既に着手してたと思われますね。
0: そういう意味ではそのさっきの戦闘指揮所の粗い、玉石が入ったコンクリートとは全然違ってきめが細かいですね。
1: 実にあれは大変な荒々しい
0: 戦闘指揮所の方はね
1: 知ってますが、見て、いただいても分かるように片板の形といい、
0: はい、
1: 丁寧さといい、ね、
0: こちらはきっちりして、
1: 丁寧さも大いに影響していると思います、
0: 結局この掩体壕にはじゃあそういう戦闘機が格納されたんですかね。
1: それもですね、戦闘機飛行機がとにかく入ったということを見た人はには私は出会ってません。で、まあ近くの頃の人の話では、 まず入っていないというふうにおっしゃいます。戦争というものがまだ勝てるという見込みでね、皆さん当たり前ですけど勝てるという見込みでやってたけども、事実の方はもう戦争がだんだん昭和20年に近づくにつれて、空襲は激しくなるわ、自国の生産は追いつかないわ、結局大型飛行機小型飛行機ともどもに生産不足で消耗ばっかりしてしまうということになると、入れ物は飛行場の近くにあってこそ意味があって、遠くにあるものは使われないと、使いたくても使われない、使う飛行機がいないということになってしまいました。それが結果ですね。
2: こうしたちょっと大きな、まあ、軍用の施設がありますと、いくら偽装して上に土をかぶせて木を並べたとしても狙われる可能性ありますよね。
1: あの近くの民家 の、 あのと2人が亡くなってます。銃撃されてます。
2: 機銃掃射ですね。
1: 機銃掃射ですね。まあ これだけ の、 あの大工事をして目立たないわけがないと思うんです。いくら偽装しましてもね。それがめがけてあの近くの民家のお二人が亡くなっています。
3: 大西さんが4歳の時、昭和19年に父親がニューギニアで戦死しました。戦後母親の手で育てられた大西さんは大阪府内の大学の農学部に進学、鉄道会社に勤めました。60歳を過ぎてから地元の戦争遺跡を調べ始め、そして河内の戦争遺跡を語る会を立ち上げて、市民を現場に案内する見学会や講演会で解説してきました。身近な戦争遺跡を残して後世に伝えたいという思いは、大西さんの戦後の暮らしの中で芽生えたといいます。
2: で、改めまして大西さん、大西さんは昭和15年の生まれ、戦争中の記憶はじゃあまだ幼かったんですよね。
1: 戦争ということに直接ね、あのなかなか思えることはないですけど、2つぐらいはあるんですね、はいはい、1つはやっぱりね、大阪大空襲の時に母親と一緒にね、あのここはちょっと西向いて高台になってますからね、はい、大阪大空襲の時のね、真っ赤な夕焼けみたいな真っ赤が半円部分あったんです。
2: 大空の夜空の
1: 大空の半円が全部真っ赤、つまり夕焼けのでかいやつというような感覚が一つある、
2: はい、
1: それが後から思うと大阪大空襲の日です、
2: うん、今もこのお家の前に出て坂道下った真正面が遥か向こうに大阪の高層ビルがずっと並んでますけども、じゃあそこが
1: 天空のこの真上までぐーっと大きい、大変なことをやったんですね。でもう一つはね、大正飛行場のそばに四季の変電所というのがあるんで、この変電所のね、やっぱり空襲でしょうね、空襲で燃えてね、黒煙がねこの南から北へ向いてね、ずっと変電所が燃えると、なんか昔は油を使ってたので黒煙がねちょうどマークみたいになってずっと流れてるんです。で そこをですね、戦闘機がね、敵の飛行機は余裕でしょうね、ずっとね高安の近鉄電車の車庫のあたりを見上げてスーッと降りてきてですね、パッパッパッとなんか光を飛ばしてスーッと上がっていってね、また向こうから降りてくる。
2: また低空に降りてくるんですか。
1: 2,3 回こう繰り返すんです。つまり反撃する余裕がないことをもう知ってたんです
2: ね。
1: 背景が黒煙で、ジェラルミンのピカピカっていうのは光がさしてますから、 ピカピカっと光ってですね、
0: あの機体自体が
1: 機体自体が大変綺麗と、ずっとピカピカ光りながらこうで銃撃してスーッと上がっていってまた降りてくる、つまりそういうね記憶ですわ。それがね戦争中で、それがよく見えるんです。ちょうど高安が目の下ですからね、ここの場所は。あとはね、私は戦後の記憶がもうたくさんあります。大抵は女親の子供ですから、食糧難ということといじめられたということ、いじめとそれから食糧難で、ご飯に対する執着がねいろいろあります。近所の人になんか法事かなんかがあるとね、ご飯余ったりするじゃない、もらって帰るっていうようなことに、あの喜びもあるし、なんていうかね、ちょっと 不合理やった、なんで俺はこんなのせなあかんとっていう、ねね、場所のせいもあるんですね。ここは住宅地やったけど、集落はみんな田舎、食料なんはどこの風吹いてる、
0: はい、農家の皆さんはまだ食料があるわけ。
1: やっぱり一学級50ぐらい人ぐらいいましたね、やっぱり片親の子供は 5人ぐらいいましたね、まあサラリーマンの方が 10人ぐらいいましたね。やっぱり残りは全部ね農家ですからね、まあそれなりに豊かです。
0: 食べるものがあったんですね。
1: ないのは私どもだけやと、なんかそこにやっぱり悔しいというかね、なんで片親が生まれてきたのか、あるいはなんでこいつらが弁当があらへんのかという意味が分かってないんですね、子供ですからね。私中学は越境したんです、
0: はい、
1: なんでかというと小学校の時にいじめられたのが嫌やとね、嫌やったので越境した。でいずれも延滞号の前を通って学校行ってた、恩寺の小学校行ってた。延滞号の前後ろあたりを、今みたいな道がありませんから田舎道を通って、それでこれは何でかなあいう、何者かなあいう疑問はずっとありましてね、戦争に関係があるんだということは割と早い時期に知ってました、だから注目してました。それがやっぱり戦争遺跡を調べる大きな理由になりましたね。ローカルな戦争遺跡、ローカルの戦争ということになると、とてもなんか今でもちょっと遠い存在ですね。私はそれを調べたかった。二十歳頃からずっと持ちこたえてるね。ローカルな戦争、これはなかなかない。個人単位の思い出の木っていうのは、あり方生きてる、生きて帰ってきた人はある、行ってしまった人のあれへん、なんか不公平な、不公平やなといつも思ってますね。外地の分はそれによって被害を受けた人間がおるから、はっきりといつかは明らかになるから、もう書いてると形式な記録にも載ってるというケースは多いんですけど、内地についてはふわっとした感じ、
0: そういう意味でその暮らしの中にあった戦争、それが80年経って81年経って私たちの暮らしの中に埋もれかけている戦争、
1: そうですね、
0: そこをまあ残したいと、こういう思いですね。
1: それを伝えてるのが遺物ですね。本当はあの人が伝えたらいいんです。でもやっぱり人間寿命がありますから、どんどんお亡くなりになってしまう。そうするとあのそれを伝えてくれるのがやっぱり遺跡、戦争遺跡だと思います。だから戦争遺跡を残して、それがあの昔を 問わず語りに伝えるあの一番いい手段じゃないかと、まあ、特に今は文章とかあの音とかそういうもので伝えてはいるけれども、やっぱり読むとか聞くとかいうアクションがいりますよね。でやっぱり見るというのは問わず語りに見られます。見たら感じると、見たら感じるのは実物しかないと。でその実物がやっぱり真実を伝えるいい手段になってくれると思いますんでね、あのぜひとも実物を残したいと思ってます。
2: そういう意味では今日一緒に見させていただいたあのコンクリートの戦闘指揮所の非常に粗いコンクリート、にわか作りのコンクリートの作りもありましたし、掩体壕、飛行機を隠しておく、格納しておくコンクリートの大きな覆いも、これは非常にまだいい時代のコンクリート、しかしそこに入る飛行機はなかったという、なかったんじゃないかという事実、そしてあのひんやりした建物の中や、ちょっと何かこうカビ臭いのか何か古いものの匂いとか手触りとか、これがいわゆる遺物、戦争遺跡の伝えるものかもしれないですね。
1: そうですね。
2: 今日はどうも本当にありがとうございました。
1: あ、どうもありがとうございました。
2: 大西さんに紹介していただいた八尾市郊外山のふもとにありました掩体壕ですね、これは実は私有地の中にあります。で大西さんは地元の市の史跡としてですね、保存できないかということで活動を続けています。また自衛隊の中に残る施設の中に残る陸軍対象飛行場の旧戦闘指揮所、コンクリートが相当ねあのボロボロになってましたけれども、これも何らかの形で保存してほしいと大西さんは望んでいます。いずれも願わくば公開して市民子どもたちが見える形、学べる形にしてほしいと大西さんは話しています。明日への言葉、今日はふるさとの戦争遺跡を残したいというテーマで、河内の戦争遺跡を語る会の代表、大阪八尾市の大西進さん85歳のお話でした。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、出演は音楽マネージメント会社プロデューサーの岡部雅也さんです。では音楽です。井上陽介さんのベース、海野忠隆さんのピアノで Beautiful Love。

井上陽介さんのベース、海野忠敬さんのピアノでビューティフルラブでした。さて、3時代のメディアの音楽について群馬県の70代の女性節子さんからメールをいただいています。すみだアンカー、こんばんは。メディアの音楽もう10年も経つのですね、ということですが、これ厳密に言いますと、今ちょっともう一度調べ直してみますと、2015年の10月からメディアの音楽っていうコーナーをスタートさせていますので、まあ、10年ちょっとということになりますかね、10年半ぐらいになりますかね。この節子さんおっしゃるには、テレビ、ラジオ、映画では本当に音楽は大切な役割を担っていると思います。当時自分は何をしていたのか、 CM やその画面の映像が思い浮かんだりとか懐かしくなったりします。 NHK だけでなく、いろいろなメディアを取り上げているので広い心を感じる。はい、まだまだ続いてほしいですということですので、スタッフ一度頑張ってこの企画が続くように努力したいと思います。群馬県の節子さん、どうもありがとうございます。それではもう一曲音楽です。松田雅さんのキーボードの演奏で阿蘇の時計台。

松田雅さんのキーボードの演奏で阿蘇の時計台でした。松田雅さんが1987年頃ですかね、熊本県阿蘇のペンションに泊まった時に着想を得た曲のようです。はい、さあそれでは、今日8月22日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は夏瑞泉、夏の水仙、夏瑞泉、花言葉は心よい楽しさ。夏瑞泉という植物は明るいピンク色の花を夏に咲かせます。いきなり茎をぐんぐん伸ばしてその先に花をつけることからマジックリリーとも呼ばれます。ユリにも水仙にも似ているんですけれども、実際には彼岸花の仲間です。中国の原産と言われておりまして、中国原産と言われていて、薬用や観賞用に栽培されています。8月22日の誕生日の花、夏瑞泉、花言葉は心よい楽しさ。明るいピンク色の花びらが大きく開く様は、今日誕生日を迎えたあなたに明るく微笑みかけているようです。

さて今夜は東京からの放送になります。午後11時5分スタートで、11時台と0時台は本の国から、出演は書店の店主で書評家の辻山義雄さんです。1時台は和芸百選名人芸を味わう書家谷千歳さんの漫談をお楽しみいただきます。そして2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージポップスサラ・ブライトマン作品集です。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間平成5年の流行歌です。そして4時台は夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、出演は音楽マネージメント会社プロデューサーの岡部雅也さんです。担当は柴田由紀子アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は9月の第1週、来月9月4日金曜日から土曜日にかけての放送です。担当は小野塚康幸アンカーです。だんだん日の出がね遅くなっているんですけれども、うっすら東の空が明るいですね。大阪中央区のスタジオから東の方向、生駒山の山並みの上がうっすら明るくなってきました。皆さんお住まいの地区はいかがでしょうか。まもなく午前5時になります。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、大阪の RN1 スタジオからはそろそろお別れです。今日が皆さんにとって穏やかな一日でありますように。今夜の担当は墨田光一でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月22日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは佐賀県からです。33分頃からは生き物いろいろ、今朝は樹木のえのきを取り上げます。41分頃からの海外毎朝だより、スイスからの話題をお伝えします。
0: さあ、今朝もリスナーの、方々からお便りメッセージ届いています。はい、
1: 石川県にお住まいの AKB 大好き&隠れ乃木坂ファンさん、40代の方です。はい、高校野球はいよいよ決勝戦を迎えますね。県大高崎と智弁和歌山、泣いても笑っても最後なので、正々堂々とやってもらいましょう、頑張れ球児たちといただいています、埼玉県の深谷市の大沢鶴子さんからは、甲子園の決勝とともに本当に夏が終わってしまうんでしょうか、今日はラジオテレビで楽しみますといただいています。
0: はい、この他もね、本当にたくさんの方から、高校野球についてはメッセージいただいていますけれども、今大沢鶴子さんからも、ありましたけど、高校野球が終わるとなんとなく、夏も終わりなんだなっていう風に、感じる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そこで、高校野球のメッセージもちろんなんですが、夏の終わりとか小さな秋の訪れなんていうのをあなたは何で感じるでしょうか。ぜひ季節の移ろいについて、エピソードも交えてお寄せいただければと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: あなたからのメッセージお待ちしています。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: おととい、栃木県鹿沼市の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った後、線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明していることが分かりました。警察は列車のドライブレコーダーの映像を分析して詳しい経緯を調べています。おととい、栃木県鹿沼市にある東武日光線の駅で、線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡しました。警察は特別捜査班を設置して、業務上過失致死の疑いを視野に、当時の安全管理の状況について捜査を進めています。駅の周辺では、見張り役として列車の接近を確認する中継見張り員と、作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が置かれていました。で、特急列車の運転士は東武鉄道の聞き取りに対し、列車見張り員から作業員の退避が終わったという合図を受けホームに入った、その後線路上の作業員に気づき急ブレーキをかけたが間に合わなかったと説明したということです。列車はこの駅に停車するため徐々に減速しながら走行し、ホームに入る際は時速50キロ余りの速度だったとみられています。警察は列車の先頭車両に搭載されたドライブレコーダーの映像を分析して、見張り役とのやり取りの状況など詳しい経緯を調べています。記録的な豪雨となった千葉県では、路上に残されていた車の所有者への引き渡しが課題となる中、行政や関係機関で作るプロジェクトチームの会合が開かれ、警察にも協力を求めて作業を進めていくことを確認しました。で、千葉市は市内の生活道路に残されていたおよそ60台について移動を終えたと発表し、県と千葉市が管理する道路で動かなくなっていた車およそ2700台の移動はすべて完了したとしています。ただ、県のまとめでは佐倉市など15の自治体が管理する道路では123台の車が残され、引き続き移動作業が進められているということです。一方、千葉県や千葉市、国、それにレッカー会社の団体などで作るプロジェクトチームの会合が昨日開かれました。 ナンバープレートの情報から所有者の情報を照会する作業を進めているものの、電話番号などを把握できず引き渡しが進んでいないことが報告され、今後警察にも協力を求めていくことを申し合わせました。千葉市の神谷市長は、損害保険会社のデータベースから所有者の電話番号を提供してもらうことを検討しているなどと述べ、対応を急ぐ考えを示しました。
1: また今回の豪雨で冠水し車に乗っていた男性が死亡した千葉市のアンダーパスで、非常用電源が起動せず排水ポンプが動いていなかったことを受けて、国土交通省が全国の排水設備などを緊急に点検したところ、3カ所で異常が見つかりました。このうち愛知県清須市の朝日アンダーパスでは、停電を検知するセンサーに不具合が見つかり、補修を終える今月末までは大雨の際には事前に通行規制をするなどの対応を取るとしています。京都市や那覇市のトンネルでも異常が見つかりましたが、すでに補修を終えたということです。被災した医療現場への新たな支援の動きも出てきました。冠水で医療器具の洗浄などができなくなった千葉大学医学部附属病院では、今手術件数を通常の半分ほどに制限しているということです。これを受け東京科学大学病院は、医療器具を洗浄する院内設備の貸し出しを始めました。今回の支援によって、1日あたりおよそ40件の手術が可能になるということで、支援は千葉大病院の設備が復旧するまで続けられるということです。千葉大病院材料部の穂積隆医師は、このシステムは災害時の支援としては非常に理想的なシステムだと思うので、ありがたく思っています。大学病院として求められる機能をなるべく早く再開できるように適切に準備していきたいと話しています。
2: 高市政権の発足から1年となるのを前に、自民党内では高市総理大臣が来月内閣改造と自民党の役員人事に踏み切るという見方が広がっています。新たに日本維新の会からの入閣が検討されているほか、党の役員人事では鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。内閣改造と党の役員人事をめぐって、自民党内では政権発足から1年となる10月までに実施されることを念頭に、所属議員に対して希望する役職を尋ねるアンケートを配布するなど準備が進められています。具体的な時期としては、食料品の消費税減税などの制度設計に向けた党内議論や、来月下旬に予定される高市総理大臣の国連総会への出席、それに臨時国会の召集などの日程を踏まえ、来月中旬から下旬頃ではないかという見方が広がっています。一連の人事では、これまで閣外協力の形で連立を組んでいた日本維新の会からの入閣が検討されていて、具体的なポストなどについて調整が行われるものとみられます。また党の役員人事では、麻生派に所属し麻生副総裁にも近い鈴木幹事長を続投させるかどうかが焦点となります。さらに来年秋に高市総理大臣の自民党総裁としての任期が満了することも見据え、去年の総裁選挙で争った小泉防衛大臣や林総務大臣、小林政務調査会長、茂木外務大臣の4人をどう処遇するかも注目されます。次に、中国南部で先月発生した台風の影響による大規模な洪水などの被害について、国営メディアは、広西チワン族自治区の死者の数が大幅に増え、合わせて159人になったと伝えています。中国南部では先月上旬、台風10号などの影響で大雨や暴風の被害が相次ぎ、このうち広西チワン族自治区ではダムが決壊し、大規模な洪水が発生するなどしました。地元当局は先月9日時点で39人が死亡したと発表していましたが、国営の中国中央テレビによりますと、昨日までに確認された死者の数が大幅に増え、合わせて159人になったと伝えました。 また洪水などの被災者は165万人以上に上るということです。中国ではこのほかにも先月大雨による被害が各地で相次ぎ、内陸部甘粛省で短時間の大雨による土砂災害が発生し25人が死亡しています。各地で災害が相次ぐ中、習近平国家主席は防災を徹底し、リスクや危険な場所を点検・是正するよう求める重要指示を出しています。では続いてスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。セリーグです。巨人対広島は巨人が2対0で勝ちました。広島は連勝が3でストップしました。 DeNA 対阪神は阪神が4対1で勝ちました。阪神は森下翔太選手と佐藤輝明選手が揃って30号ホームランを打ち DeNA に勝ちました。中日対ヤクルトは中日が3対0で勝ちました。中日は連敗を4で止めました。パリーグです。楽天対西武は西武が延長11回6対4で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが延長10回4対3でサヨナラ勝ちしました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円99銭から159円ちょうどとなっています。1ユーロは185円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より517ドル80セント高い5万3277ドル1セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 113.289 上がって26,180.455 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます。
0: 山さん X のポストで、昨夜はエアコンをつけて寝ました。で、風もなく湿った空気がまとわりつく東京の朝ですというね、メッセージです。
3: そうですね、空気がこう重たくて蒸し暑い感じが私もしました。今日も、西日本を中心に晴れて40度近くまで気温が上がるところがありそうです。はい、8月も終わりに近づいてきていますが、まだまだ暑さには警戒してください。そして昨日は日本海から東北に前線が伸び、北陸や東北地方に発達した雨雲が次々に流れ込みました。石川県や富山県内では非常に激しい雨、また関東甲信でも激しい雨の降ったところがありました。今日前線は東の海上に抜けますが、前線の影響が残る北陸や関東甲信などで雨が降りやすいでしょう。局地的には今日も非常に激しい雨が降りそうです。北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われるため、北海道や東北北部はおおむね晴れる見込みです。最高気温は30度を超えて、北日本としては真夏並みの暑さになりそうです。そして西日本も晴れて危険な暑さになりそうです。最高気温は大分県日田市で40度、福岡県久留米市や佐賀市で38度と危険な暑さになりそうです。日中気温が上がることで、西日本でも午後は雷雲が発達し、激しい雨の降るところがあるでしょう。また沖縄は台湾付近にある熱帯低気圧に向かう湿った南風が入って、今日も雨が降りそうです。特に先島諸島は発達した雨雲が次々に通って、雷を伴って非常に激しい雨の降る時間帯がありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降りそうです。この時間は宮古島で強い雨が降っています。奄美は晴れますが、こちらもにわか雨のところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿は晴れたり曇ったりの天気で、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。東海は雲が多く、午後は雨や雷雨になって激しく、静岡県内では夕方以降非常に激しく降りそうです。北陸、関東甲信は雲が多く、午前中から雨の降るところがあって、非常に激しく降るところもあるでしょう。 東北は晴れ間もありますが、南部ほど雲が広がりやすく、午後は激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡35度、高知34度、松江35度、広島と大阪36度、名古屋37度、東京

0: 今朝どんな様子でしょうか。
1: はい、昨日佐賀はですね、西部の白石町で日本の最高気温の国内昨日の最高気温の 39.2 度を記録したっていうニュースが流れてたんですけど、今日もですね暑くなりそうで佐賀市内は37度になる見込みということで、今朝外出てみたらですね、もうすでにちょっと生ぬるいような空気が流れている感じでしてですね、今日も一日暑くなりそうだなというそんな予感がしております。
0: ぜひ熱中症を十分注意をしてね、対策をしながら過ごしていただければと思いますが、
1: はい、
0: 今朝どんな話題でしょうか。
1: はい、今朝はですね佐賀県が、去年から初めて人気を、得ている佐賀ラーメンプロジェクトについてお話したいと思います。
0: 暑い中汗をかきかきのラーメンもとってもいいものですけれども
1: そうですね、
0: はい、佐賀ラーメンプロジェクト、はい、九州っていうとやっぱり豚骨ラーメン思い浮かべる方も多いと思うんですが、佐賀のラーメンってどんな、はい、特徴あるんでしょう。
1: あ、はい、九州のラーメンといえば、まあ、白濁とした豚骨スープと、まあ、細い麺が特徴の、まあ、豚骨ラーメンが、まあ、まさに定番と言われています、
0: ね、
1: で発祥と言われている福岡県の久留米ラーメンや、福岡市の博多ラーメン、長浜ラーメン、熊本市などで作られている熊本ラーメン、まあ、そして、佐賀市を中心に作られる、まあ、佐賀ラーメンなどがあります。でこの佐賀ラーメンの特徴はスープや、骨を継ぎ足していく呼び戻しという久留米ラーメン由来の製法になっていまして、じっくりと煮出しされたあっさりとした味がメインで、白濁具合も抑えめ、そして麺はやや太めのストレート麺を柔らかく茹で、まあ、これやわ麺っていうんですけど、
0: やわ麺なの、
1: はい、真ん中に生卵を落としたり、まあ、佐賀海苔を添えたりして、仕上げるものです。
0: はい、聞いてるだけで美味しそう
1: 、ね、
0: 今回のねそのプロジェクトなんですがどんな内容でしょう。
1: はい、はい、佐賀県は県の飲食産業をブランド化することでファンを増やす、試みを進めていまして、その第一弾として展開しているのがこの佐賀ラーメンプロジェクトです。佐賀のラーメンがメディアに紹介される機会が増えていることが、まあ、取り組みに至ったきっかけだそうで、佐賀県によると、まあ、県内にはラーメン店が160から170店舗、あります。はい、でこの佐賀ラーメンプロジェクト、私普通に佐賀ラーメンプロジェクトと呼んでるんですけど、実は表記がですね漢字の佐賀ではなくて SAGA と書く佐賀ラーメンというプロジェクトになっていまして、この定番の豚骨ラーメンを提供する、まあ、昔などの伝統的なですね佐賀ラーメン、漢字の佐賀という書くですね佐賀ラーメンに加えて、まあ、佐賀県内にはですねこの豚骨をベースとして醤油や味噌、塩やつけ麺などですね、まあ、県内には最近いろんなこうラーメンのお店が、まあ、広がっていまして、こういうラーメンも含めて、今回親しんでもらおうということで、先ほど言いましたこのローマ字表記の SAGA と書く佐賀ラーメンと定義して、まあ昨年ホームページを、開設しました。
2: アルファベットの SAGA として新しい佐賀ラーメンの魅力を広げていこうということでしょうか。
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、ホームページではこの佐賀ラーメンの歴史や、特徴、そして店主の、インタビュー記事、などをですね、掲載しています。そして、この今年7月から配布を始めた佐賀ラーメンカードは、佐賀ラーメンプロジェクトの新たな取り組みの一つです。
2: 佐賀ラーメンカードですか、はい、どんなカードですか。
1: はい、お店や、店主ラーメンの情報をトレーディングカード、まあ、最近流行ってますけれども、に登場するキャラクターに見立てて紹介をしています。
2: はい、
1: はい、このカードはですね、まあ、カードの中に、まあ、お店の名前、そして店主さん、もしくはカードによってはスタッフの方も一緒に写っているカードもあるんですけどもが、ラーメンを手にしておりまして、で、下にはですねこのラーメンの特徴をまずキャッチコピーを書いてですね簡単にラーメンの紹介、そして、一番最後にはですねお店だったり店主さんの特徴をですね 何かこう、ね、本当にあの戦いに挑むですね、キャラクターのようなこうなんかあの雰囲気であの書かれているものになってまして、でカードそのものはですね、こうあの、トレーニングカードでいうとなんかスーパーレアで出てくるようなこう、なんですかね、キラキラしたようなあの、はい、デザインがですね最高特徴で

0: 仕上がってるというそういうカードになっています。はい、
1: いやこれね、すごくこう面白いアイデアですけれども、はい、どうなんでしょう、やっぱり反響を呼んでるんですか。
0: あ、そうですね、もうラーメン の, ファンの方にはですね、あ、ごめんなさい、この佐賀ラーメンの後ですね、この県内を周遊する、まあ、新たにきっかけになればということで企画したそうなんですけども、うん、この7月に配布を始めて、もうすぐにですね、この7店舗の佐賀ラーメンカードをコンプリートしたというファンの方もいらっしゃったそうで、現在行っているこの佐賀ラーメンカードの配布は、まあ、今月8月、末までなんですけれども、今後、まあ、第2弾の配布も計画したいということだそうで、佐賀のラーメンに親しみを持ってもらったり、佐賀のラーメンを食べることを目的に佐賀を訪れてもらったりするような企画を考えていきたいということだそうです。このバラエティ豊かなですね、佐賀ラーメンを食べにぜひ佐賀県にお越しいただきたいというふうに思っております。
1: はい、佐賀市にお住まいの中島武春さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 菅原進でプールサイド。

0: 菅原すむでプールサイドをお聴きいただきました。
1: なんとなくこう曲からも夏の終わりをね感じるなという感じがしますが、はいね、時刻まもなく5時26分になるところ、そうした夏の終わりとかね秋の訪れ皆さん何で感じますかというふうにお尋ねしましたらたくさんメッセージいただいてます、
0: は
1: い
0: 岐阜県にお住まいの三輪義則さんからファックスをいただきました。昔はお盆が過ぎれば涼しくなったものですが今年はとてもとてもそんな中日暮らしの声が聞こえてきてわずかですが秋が近づいているのを感じました。愛媛県の宮内昭嗣さんも秋の気配それは日暮らしの鳴く声ですということで
1: 夕方ねなんかちょっとこう窓のところから腰掛けてるとカナカナカナカナって聞こえてくるとねなんか気持ちも涼しくなりますよね。
0: そうですね、
1: 確かに
0: 聞こえてくる音もそうありますね。富山県のミセスマープルさんは薄暗い早朝に愛犬の散歩をしていると香りが感じられました。ああ確かにこの辺り昨日稲刈りをしていたな。農家に生まれた私は刈り取られた稲の香りで秋を感じますと少し寂しさも感じてしまいますといただきました。
1: 穂が出てきた時の香りとまたちょっと違うね、あの稲わらの、ね、香りもしてくる稲刈りの香りってありますね。
0: 少し寂しいというの分かりますね。三重県のまこちゃんのばあばさん、スーパーの店頭に秋の味覚が並び始める、そして夏向けの商品がお値打ちのシールが貼られて見切りかごに入っているのを見た時ねえまだまだ暑いのでお得になったものを買い求め残暑を楽しんでいますということですね。
1: そういえばね、ここ最近こう携帯のこうファンってあるじゃないですか、あれもちょっと割引のシールが貼られてたりするのを見ましたね。これも確かに季節の移ろいかもしれない。そしたらねチョコさん、X のポストでいただきました、秋の花粉のアレルギーがこの方あるんだそうです。鼻がぐずぐずしだすと季節の変わり目かなと思いますということでね、ああそうかちょっと辛い状況でね、季節を感じるって方もいらっしゃるようですね。引き続きメッセージお待ちしております。さあ時刻5時28分を回っています。8月22日今日は何の日です。昭和19年1944年8月22日対馬丸がアメリカ軍の潜水艦に撃沈されました。対馬丸は沖縄から九州に疎開する子どもたちが乗っていました。鹿児島県の悪石島の沖合で撃沈され1484人が犠牲になりました。疎開船対馬丸撃沈、昭和19年1944年です。
0: 平成10年1998年8月22日夏の全国高校野球決勝で横浜高校の松坂大輔投手がノーヒットノーランを達成しました。決勝では横浜高校と京都成章高校が対戦、横浜高校が3対0で春夏連覇を果たしました。夏の甲子園決勝、松坂大輔投手ノーヒットノーラン、平成10年1998年です。
1: 平成16年2004年8月22日アテネオリンピックの女子マラソンで野口みずき選手が金メダルを獲得しました。野口選手は25キロ過ぎからロングスパートをかけ先頭に立ち優勝しました。アテネオリンピック女子マラソン野口みずき選手金メダル、平成16年2004年です。
0: 平成27年2015年8月22日寝台特急北斗星が東京上野駅に向け札幌駅を出発しました。北斗星は最後のブルートレインです。北斗星は北海道新幹線の開業に合わせ引退することになりました。ブルートレイン寝台特急北斗星定期運行最終列車出発、平成27年2015年です。8月22日今日は何の日でした。
1: さあ時刻は5時30分30秒になるところ。では気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お便りをいただいています。高知県の安子さん、日中まだまだ厳しい暑さですが、今日はこれから高知県東部へと向かいます。はい、小学6年生のサッカーの応援ですということです。熱中症には気をつけて行ってくるけんねと書いていただきました。はい、まだまだ暑いので本当にね、体調管理にはくれぐれも気をつけてください。先ほどの毎朝だよりでも、中島さんからも昨日かなり佐賀県内でも気温が上がったというお話が、
1: 中島さんもね、本当こう本当にだからね、その気温高いとね、うん、辛いですもんね。なかなかね対策しながらっておっしゃってました。
2: はい、中島さんおっしゃっていたように、佐賀県白石町では昨日 39.2 度まで上がりました。猛暑日が西日本中心に続いていて、はい、佐賀市では昨日までに4日、熊本市は6日、そして大分県日田市では9日連続で猛暑日となっています。今日も九州の北部ではこのくらいか、さらに上回る気温になる地点も出てきそうです。今日は大分県の日田市で40度、佐賀市と福岡県久留米市で38度まで上がる見込みです。晴れて強い日差しが長い時間照りつけることに加えて、東から風が吹いていますので、この東寄りの風が山を越えて吹き下ろすフェーン現象の影響が加わる、九州の西側の地域で特に気温が上がりそうです。そして明日は高気圧の勢力が強まるので、広く晴れてまた、今日と同じくらいまで気温が上がりそうです。大分県日田市では明日も40度、そして福岡県久留米市と佐賀市は39度、名古屋市でも38度まで上がる見込みです。東日本でも危険な暑さになる地点が出てきそうです。でこの高気圧の勢力が強まる要因の一つが台風の北上です。台風18号、この時間午前3時の時点でマリアナ諸島付近を、北北西の方向に進んでいます。はい、強い勢力となっています。で小笠原諸島からは少し離れた南の海上を進む見込みなんですが、まず小笠原では明日以降うねりを伴った高波に注意警戒が必要です。そしてその先、沖縄に近づきそうです。沖縄では来週水曜日以降大荒れの天気となる恐れがありますので、今後の情報に十分注意してください。では今日の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島34度、福岡と松江35度、高知34度、広島大阪36度、名古屋は今日は37度、東京32度、長野30度、金沢と新潟32度、仙台は29度、秋田32度、札幌31度、釧路26度、北日本でも30度以上というところが多くなりそうです。全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻5時34分になるところ、生き物いろいろ、今朝はですね、樹木のえのきです。で、今の時期、可愛らしい小さな実をつけてるっていうことなんですけど、どうでしょう、あなたはご存知でしたでしょうか。それでは千葉県立中央博物館尾崎煙夫上席研究員に、このえのきについて詳しく伺います。尾崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんはえのきという木の名前を聞いたことがあるでしょうか。漢字では木偏に夏と書きます。えのきさんとか、えのもとさんとか、えはらさんとか、えのきの文字が入った名字がいろいろあることからもわかるように、古くから人に馴染みのある樹木です。
0: 確かに木偏に夏って書いてえのきですね。あの、公園でね、こう見上げて結構大きな木だな、なんかそんなイメージがあります。
1: はい、えのきはアサ科というグループに属する落葉樹です。
0: はい、
1: 少し古い図鑑ではケヤキなどと同じニレ科というグループに含められていましたが、最新の分類ではケヤキとは別のアサ科に含められています。高さは20メートルに達する高木で、幹の直径が2メートルを超えるような大木になることもあります。国内ではエノキは本州、四国、九州に分布していて、国外では朝鮮半島や中国にも分布します。そして北海道には禁煙種のエゾエノキが分布します。奄美や沖縄、それから小笠原諸島には琉球エノキとか小笠原エノキとも呼ばれる桑の葉エノキが分布していますから、結局エノキとその禁煙種は日本中に分布していると言えます。
0: はい、
1: エノキの花は4月5月頃に咲きますが、小さくて目立たない花が若葉と一緒に木の上の方の枝に咲いているので、花が咲いているのにはなかなか気づかれません。
0: 写真も今見せていただいているんですが、若葉の色にちょっと近いような薄い緑色をしているので、これなかなかわからないかもしれませんね。
1: そうなんですよね、なんか花があるんだかないんだかよくわからない感じです。一方でエノキの果実は直径6ミリほどの球形で、秋にオレンジ色に熟すので花よりも目立ちます。8月後半の今頃はそろそろエノキの果実が熟し始める時期です。エノキの実は甘い味がするんです。
0: え、食べられるんですか。
1: はい、ただし、まあ、種が大きくて果肉の部分は少ないので食べるところはあんまりないんですけれど
0: なるほど、
1: まあ、はい、ただ甘い味は楽しめます。そして鳥はこのエノキの実を好んで食べるので、実を食べた鳥の糞と一緒にエノキの種が運ばれるという仕掛けです。ところでエノキと聞くとエノキタケというキノコを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
0: これね、前から気になってたんです。あの、白くてね、細長いキノコですよね。
1: はい、そうです。あのスーパーで売っているあの白いキノコは特殊な条件で人工的に栽培したものです。
0: え、ということは自然に生えると姿違うんですか。
1: そうなんです。野生のエノキタケはエノキをはじめとするさまざまな広葉樹の枯れ木や切り株に生えているキノコです。直径、そうですね、数センチぐらいの茶色い傘と黒っぽい色の絵があります。いわゆる普通のキノコの形をしています。スーパーなどで売られているものとは似ても似つかない姿なんですけれど、野生のエノキタケももちろん食べられます。
0: へー、これも写真を見ているんですけれども、確かに木の幹のところから生えてますが、はい、白くもないし細長くもない、茶色でちょっとこう傘の部分がね、モコモコっとしてますね。
1: そうですよね、形は椎茸なんかと同じ形ですよね。いずれにせよエノキタケの名前の由来になっているものはエノキという樹木であることは間違いないですね。
0: なるほど。
1: さて、ここからはエノキと昆虫たちの関係についてもお話ししたいと思います。 エノキを餌として利用する昆虫はいろいろいるんです。
0: どんな昆虫たちでしょう？
1: そうですね、まず甲虫の仲間のヤマトタマムシをご存知でしょうか？
0: 写真を見ています。綺麗ですね。虹色の光沢がある、まさにタマムシ色って感じですね。
1: はい、そうですね。単にタマムシと呼ばれることもあります。このヤマトタマムシの成虫はエノキの葉っぱを食べますし、エノキの枯れ木に産卵して幼虫は枯れ木の材を食べて成長するんです。こんな風にタマムシはエノキに依存しています。
0: はい。
1: そして次は蝶の仲間。蝶の仲間で代表的なものはオオムラサキという種です。
0: はい。
1: この蝶は日本昆虫学会によって国の蝶、国蝶にも指定されている美しい蝶ですが、このオオムラサキの幼虫はエノキ類の葉っぱを食べます。そしてこのオオムラサキと近縁な蝶の種類にゴマダラ蝶というものと赤星ゴマダラという2種の蝶がいます。ゴマダラ蝶はオオムラサキと同様に日本の在来種で、その幼虫はエノキやエゾエノキを餌としています。一方で赤星ゴマダラについてはちょっと複雑な事情があるんです。
0: ほう。
1: 国内で赤星ゴマダラが自然に分布しているのは奄美大島をはじめとする奄美群島に限られます。ところが近年関東地方を中心に急激に増えて分布を広げてるんです。
0: その海を渡って飛んできたってわけじゃないですよね？
1: そうじゃないんですね。この赤星ゴマダラは奄美群島のものとは全く別の大陸原産の別の亜種が人為的に持ち込まれたものだと考えられています。
0: 人の手で？
1: そうなんです。この外来の赤星ゴマダラはエノキの葉っぱを餌として、在来のゴマダラチョウやオオムラサキと競合することが問題視されています。それからこれらのチョウの成虫はよく樹液を餌とするんですけれども、そこでも餌をめぐる競合が起きています。
0: 餌の

0: 取り合いが起きてしまってるってことなわけですね。
1: そうなんです。
0: 知りませんでした。こう身近なところでの環境の変化、これまずは知るっていうことからスタートしたいですね。
1: はい、そうですね。皆さんの身近な場所にもきっとエノキの木があると思います。エノキの木を見つけたら、人との関わりやさまざまな生き物との関わりについて思い出してみてください。
0: 生き物いろいろ、樹木のエノキについて、千葉県立中央博物館の尾崎煙雄上席研究員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 時刻は5時42分です。海外毎朝だより。スイスチューリッヒにお住まいで、スイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんです。松原さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グーテンモルゲン、おはようございます。
2: ヨーロッパ各地では厳しい暑さが続いていましたけれども、スイスはどんな様子ですか？
3: はい、こちらチューリッヒでもとても暑い日が続いています。エアコンがあまり普及していないスイスでは、30度を超える暑さを扇風機でしのぐ家庭も少なくありません。私も手ぬぐいに包んだ小さな保冷剤を首に巻き、うちわを片手に暑い夏を過ごしています。そしてこの猛暑の影響で、今年のチューリッヒは例年とは少し違う夏の夜になりました。
2: 暑さの影響で夏の夜に変化があったんですか？どういうことでしょうか？
3: はい、高温や乾燥で森林火災が起きやすくなっているため、チューリッヒ市は市内の全域で花火を禁止にしました。8月1日はスイスの建国記念日で、例年市民たちは花火で盛大に祝うのですが、今年はそれができなかったんです。さらに同じ理由で炭や薪を使ったバーベキューや焚き火も禁止されました。花火やバーベキューが制限され、当たり前だった風景が変わってしまったと感じた市民も多かったようです。そしてチューリッヒではもう一つ、これは猛暑の影響ではないんですけれども、市民にとって当たり前だったある風景が変わろうとしています。それは町に根付いてきたスクワット文化の変化です。
2: スクワット文化、詳しく教えてください。
3: はい、スクワットとはもともと占拠された建物、住居という意味があります。チューリッヒ市内の使われていない建物を文化活動の拠点や住居として活用している若者やアーティストたちのコミュニティが発信する文化がスクワット文化と呼ばれ、市民の間で長年親しまれてきました。
2: どんな歴史があるんですか？
3: はい、スクワット文化が始まったきっかけは、1984年にチューリッヒ市内のある使われていない建物を少数の若者が占拠し、手頃な家賃で入居できる住まいを求める抗議行動を始めたことでした。この行動自体は4日間で終わりましたが、社会的に大きな注目を集め、その後住宅事情の改善を求める市民レベルの大規模なデモに発展しました。こうした社会の反応を受けて、チューリッヒ市は使われていない建物に関しては取り壊しが始まる直前までそこで活動しているコミュニティを排除しないという方針を正式に決定したんです。
2: 自治体も条件付きで活動を認めて、それがやがて文化として根付いていったと。これまでに例えばどんな場所からどんな文化が生まれていったんでしょうか？
3: はい、スクワット文化を代表するような場所がかつてチューリッヒの中央駅近くにありました。もともと工場として使われていた建物に食堂やバー、図書館、工房、音楽スタジオや演劇のためのステージなどが設けられ、さまざまな文化が交差していました。商業的な成功を目指すのではなく、自分たちの手で自由な文化を作る、そんな実験的な精神にあふれた場であり、当時の若者にとっては青春の象徴でもあったといいます。またチューリッヒ市の西部のもともと工場として使われていた広い敷地には、つい最近まで100人余りの若者やアーティストたちが生活しながら文化的な活動を続けていました。ここではコンサートなどが定期的に開催されていて、私もおよそ10年前に足を運んだことがあります。
2: どんな様子でしたか？
3: はい、 私が毎年開催している日本の映画をスイスに紹介する映画祭のゲストとして日本から映画監督をお招きしたのですが、ぜひスクワットを見学したいというリクエストを受けてその監督と共に訪れたんです。巨大な敷地内にはキャンピングカーが何台も並んでいたり、共同のキッチンが設けられていたりと、生き生きとした生活の様子を垣間見ることができました。
2: へえ、そのスクワット文化に変化が起きているということでしたね。
3: そうなんです。チューリッヒの深刻な住宅不足を背景に3年前大規模な街の再開発が決まりました。住宅や公園、商業スペースを備えた新しい街づくりのための工事がすでに始まっていて、それに伴いスクワットも次々と姿を消しているんです。つい最近もおよそ30年にわたりコンサートや展示会、ワークショップなどの場として地域文化を支えてきたあるスクワットが立ち退きを余儀なくされていることが明らかになり、大きな話題となっています。長く地域に根ざしてきたスクワット文化が姿を消すことを一つの時代の終わりだと受け止めている市民も少なくないようです。もちろん住宅問題を解決し住みよい街に変えていくことは都市にとって欠かせないことです。その一方で若者やアーティストが集まり新しい文化が生まれる場所も街の魅力を形作る大切な要素です。変わりゆく街の中で私たちは何を大切に残していきたいのか、そんな問いがチューリッヒ市民たちに静かに投げかけられているように感じます。
2: 松原さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: スイスチューリッヒにお住まいでスイスと日本を結ぶ国際的な映画祭の代表を務める松原瑞希さんからの海外毎朝だよりでした。前川清でシーサイドウーマンブルース。

0: 前川清シーサイドウーマンブルースでした。
1: 里の山笑ったさん、前川清さんの夏の終わりの歌もいいな、雰囲気あるなとかですね、カイミングースカさん、いい歌だな皆さん結構楽しんでいらっしゃいます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ時刻5時51分30秒回っています。
0: はい、今朝皆さんから夏の終わりを感じる時いただいていますが、岩手県の竹とんぼさんからです。私は秋の訪れをホットミルクを飲みたくなった時に感じます。日中の暑さは同じでも体は少しずつ変わってきていて、涼しい朝のうちに熱いミルクを飲みたくなるんです。疲れが取れるような気がしますといただいています。秋田県の生ハーゲンさんはですね、晩酌の選択肢に日本酒が入ってくるとき、ということで熱燗かな、
1: ね、だんだん熱燗が美味しくなってくる、ねね、とそれでまあ季節の移ろいを、そうか、そういう感じ方もあるんですね。
0: それから千葉県にお住まいの川村のり子さんからは、私は図書館に勤めていますが、はい、子供たちの宿題の駆け込みで夏の終わりを感じます。ほう、簡単に書ける読書感想文の本を探してとか自由研究のヒントの本はどれなど、今からと思うような子供たちのリクエストにこちらも一緒に探してあげていますといただきました。
1: 今からっていう、できるだけ手軽に短い時間でお願いしますっていうことですね。
0: そうですね。
1: いやーそうか、でもそれも間違いなく夏の終わりですね。
0: そうですね。埼玉県の神桜さんです。最近時々ちょっぴり大きく響く音が聞こえてきます、それは雨垣が物置小屋の屋根に落ちる音です。え、柿が自分でいらない実を選別して落としているのでしょうか。だんだんとオレンジ色になって美味しい柿ができている、これで秋の訪れを感じますといただいています。
1: 実が落ちる音ですか、そんな感じ方もあるんですね、そしてですね、厚みのくんちゃんさんはつくつく帽子の、はい、まあ、鳴き声、行く夏をつくづく惜しいと聞こえるから面白いということでね、あそうか、そういう風に聞こえるよっていう、まあ、確かにつくつく帽子もお盆をね過ぎて結構鳴き始めますよね、
0: それから群馬県の野菜大好きさんからは、毎日食べきれないほど採れた夏野菜たち、いよいよ終わりが見えてきたようで、夏が過ぎる時期になってきたなと感じていますと。でこれから秋冬野菜の準備に取り掛かりたいですともいただいています、
1: ね、はい。そしてですね、熊本県80代熊バーバさん、昨日夕方避難所に水をもらいに行きました。するとある企業さんのカレーの炊き出しがあって、私もごちそうになりました。カレー、野菜の煮物、ヨーグルト、美味しい水と至れり尽くせりでした。ありがとうございましたというメッセージも届いています。まだまだね不自由な生活続いてらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、暑さもね続いてますので、どうぞ熱中症対策もしながらお過ごしいただければと思います。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雨が降ったり止んだりするところが多く、局地的な大雨に注意警戒が必要です。昨日は日本海から東北に前線が伸び、日本海から雨雲が流れ込んで、関東甲信越でも激しい雨の降ったところがありました。今日前線は東の海上に抜けるものの、この前線の影響がまだ残って雨が降りやすいでしょう。この時間も新潟県内に日本海からやや発達した雨雲が流れ込んで、本降りの雨となっているところがあります。その他関東甲信でも午前中から雨の降るところがありそうです。午後は雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県、長野県の佐久地域に出ています。 では各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。南部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予想です。神奈川県東部と西部ともに曇り時々晴れ、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。千葉県北西部と北東部は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。千葉県南部、曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降りそうです。埼玉県南部と北部は曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。秩父地方は曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。茨城県北部と南部はともに曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴って激しく降りそうです。栃木県南部北部とも曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降りそうです。群馬県南部、曇り、夜雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県北部、曇り、昼前晴れ、ところにより夕方雨で雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降りそうです。伊豆は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部と東部富士五湖は曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って非常に激しく降りそうです。長野県北部、曇り、ところにより朝から昼前、雨で雷を伴って激しく降るでしょう。中部は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴って激しく降りそうです。南部、曇り、昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。